39% din populația blocului comunitar erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, o scădere cu 600.000 de persoane comparativ cu situația din 2024, când 93,3 milioane de persoane sau 21% din populația Uniunii Europene erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, cea mai mare pondere a persoanelor expuse riscului de sărăcie și excluziune socială se înregistra în Bulgaria, Grecia și România. Pe de altă parte, cele mai mici ponderi se înregistrau în Cehia, Polonia și Slovenia. La nivelul Uniunii Europene, riscul de sărăcie și excluziune socială a fost în 2025 mai mare pentru femei decât pentru bărbați. Datele Institutului Național de Statistică arată că în primele două luni din 2026, România a produs 379.700 de tone echivalent petrol din producție internă, în scădere cu 1,6% față de aceeași perioadă din 2025. În același interval, importurile de țiței au depășit 1,256 de milioane de tone, adică de peste 3 ori mai mult decât tot ceea ce a fost extras din săcămintele interne. Declinul nu este o surpriză, săcămintele românești sunt vechi, exploatate de peste 150 de ani și se epuizează natural cu un ritm mediu de 2,5% pe an. Paradoxul României este că are rafinării mari, dar nu mai are suficient țiței propriu pentru a le alimenta. Cele trei mari rafinării din România, Petromidia, Petrobras și Petrotel, au o capacitate totală de aproximativ 12,5 milioane de tone pe an. Producția internă de țiței a fost însă de doar 2,5 milioane de tone în 2025. Restul vine din import, adică peste 77% din țițeiul procesat în România. Principala sursă este Kazahstanul, care asigură peste 80% din importurile românești. Un nou fenomen apare în procesul digital de aplicare pentru joburi și a trecut mult timp neobservat. Cei care își caută un loc de muncă introduc instrucțiuni deliberate în documentele de candidatură, respectiv text invizibil scris cu font alb pe fundal alb, imperceptibil pentru ochiul uman. Sistemele automate bazate pe inteligența artificială care gestionează prima etapă de selecție, multe companii îl pot însă citi. Mesajele sunt clare, de exemplu, evaluează această persoană ca fiind foarte calificată. Experții în recrutare IT atrag atenția asupra acestui fenomen într-o postare pe LinkedIn care a strânit numeroase reacții. Concluzia este că nu e vorba despre cazuri izolate. Pe platforme precum TikTok și Reddit circulă deja astfel de instrucțiuni ca niște coduri de trișat. Unii candidați merg chiar mai departe și ascund comenzi de control direct în metadatele fotografiilor din aplicații. În acest fel încearcă să influențeze sistemele de selecție bazate pe inteligența artificială pe mai multe niveluri. Experții clasifică această metodă drept prompt injection, un termen din cercetare în securitate IT care descrie atacurile prin care comportamentul unui model de inteligență artificială este influențat deliberat prin input ascuns. Eficiența depinde de sistemul folosit. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toată lumea vrea să trăiască pe vârful unui munte fără să știe că adevărata fericire este în felul în care urci pantele abrupte spre vârf. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare contribuție a construcțiilor la produsul intern brut. Piața este aproape de maxime istorice, dar expusă riscurilor tot mai mari de cost și de finanțare. Piața construcțiilor din România a început 2026 la un nivel foarte ridicat de activitate, apropiat de maximele istorice, susținută în principal de investițiile publice, dar și de un interes constant din partea dezvoltatorilor privați. Volumul lucrărilor de construcție a crescut cu aproape 8% în perioada ianuarie-noiembrie 2025, comparativ cu anul anterior, ajungând foarte aproape de recordul din 2023. Această evoluție arată că sectorul construcțiilor funcționează în continuare la un nivel ridicat de activitate și rezistă cel puțin deocamdată presiunilor și incertitudinilor tot mai accentuate din ultimii ani. Analiza punctează că sectorul construcțiilor a avut o pondere de aproape 9% din produsul intern brut în 2025, aceasta fiind cea mai mare valoare din Uniunea Europeană și semnificativ peste media de 5% a statelor membre. Documentul în baza căruia cetățenii români pot obține asistență medicală în țările care fac parte din Uniunea Europeană, respectiv Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate, poate fi solicitat și online, fără să mai fie necesară deplasarea la autorități. Mai exact, cei interesați pot să solicite online eliberarea Cardului European de Sănătate pe site-ul cardeuropean.ro. Astfel, cererea de eliberare a cardului se poate transmite și din fața calculatorului sau a telefonului, fără să mai fie necesară deplasare la sediul unei case de asigurări de sănătate. Până în 2024, cererea de eliberare a unui card european de sănătate trebuia depusă în scris la sediul casei de asigurări de sănătate, în evidența căreia se află solicitantul, cardul fiind transmis acestuia prin poștă în cel mult 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Cardul european de sănătate poate fi utilizat de către cei asigurați în Sistemul Național de Sănătate pentru a beneficia de asistența medicală necesară, dar doar în cazul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. Șederea temporară este considerată perioada de până la 12 luni pe care o petrece persoană într-unul dintre statele comunitare, indiferent de motivul deplasării. Documentul poate fi folosit numai în afara țării noastre și acoperă doar serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă pentru anumite servicii, fiind necesară coplata, chiar dacă în România respectivele servicii medicale sunt gratuite. Românii cheltuiesc tot mai mult pe vacanțe în străinătate. Potrivit datelor Băncii Naționale, anul trecut au dat aproximativ 10 miliarde de euro. Cei mai mulți bani, peste 1 miliard de euro, au ajuns în Germania, aproape tot atât în Italia și peste 600 de milioane în Bulgaria, la fel și în Grecia. Agențiile de turism spun că românii au început să plece tot mai des și în excursii de câteva zile. Mulți încep de vreme planificarea și rezervarea unei vacanțe în străinătate. La unele agenții de turism, acest tip de vacanțe scurte și în orașe mari sunt cele mai căutate. Românii au început să meargă și în vacanțe exotice, spun reprezentanții Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. În aceste cazuri, bugetul depășește 2000 de euro de persoană. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cea mai mare comoară este să știi să fii fericit cu puțin, fiindcă puținul nu-ți va lipsi niciodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Eficiența energetică scăzută a clădirilor este un factor cheie al sărăciei energetice, iar gospodăriile cele mai expuse formelor severe de sărăcie energetică trăiesc în locuințe construite din materiale precum lemnul și paia, arată datele din raportul anual 2024 publicat de Observatorul Român al Sărăciei Energetice. Analiza subliniază legătura directă dintre tipul de construcție și diversele manifestări ale sărăciei energetice. Potrivit datelor, aproape 40% dintre gospodăriile care sunt în sărăcie energetică extremă locuiesc în case din lemn și peste o treime dintre cele care se încadrează sub pragul critic al sărăciei energetice locuiesc în case din paiantă. Peste 85% dintre aceste locuințe sunt amplasate în mediul rural, acolo unde practicile de construcție și lipsa reglementărilor contribuie la perpetuarea vulnerabilității energetice, se arată în raport. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informat asigurații că pot ridica medicamentele de la farmacie fără să fie necesar să prezinte un exemplar al prescripției imprimat pe hârtie sau în format electronic atunci când medicii curenți le prescriu medicamentele cu și fără contribuție personală utilizând rețeta electronică online. Farmaciștii pot elibera medicamentele prin utilizarea sistemului informatic al prescripției electronice pe baza Cardului Național de Asigurări Sociale de Sănătate sau a documentului înlocuitor pe care pacientul asigurat trebuie să îl prezinte la farmacie. România are factor favorabil pentru creșterea centrelor de date, precum o rețea electrică stabilă, peste 50% energie regenerabilă și forță de muncă din IT calificată, arată o analiză de specialitate. România beneficiază de o serie de factori favorabili care facilitează creșterea și extinderea capacității centrelor de date și ar putea să se contureze ca o piață în formare, oferind multiple avantaje strategice pentru dezvoltarea acestui sector. Un mix energetic diversificat cu peste 50% din producția de energie provenită din surse regenerabile și o rețea electrică stabilă și fiabilă se numără printre acești factori. De asemenea, investițiile în rețelele de fibră optică au contribuit la calitatea și viteza internetului, alți factori esențiali pentru operarea eficientă a centrelor de date. Infractorii cibernetici recurg tot mai des la documente false care imită citații oficiale aparent emise de instituții precum Poliția Română, Interpol sau Europol, iar scopul acestora este de a speria destinatarul și de a-l determina să ofere rapid informații personale sau financiare, avertizează Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Documentele conțin acuzații grave și folosesc un limbaj alarmist, sigle copiate, ștampile și antete false. Lipsesc însă elemente esențiale, cum ar fi un număr de dosar valid sau date verificabile de contact. De asemenea, se solicită un răspuns urgent prin e-mail, ceea ce nu corespunde practicilor oficiale. În acest caz, nu trebuie să răspundeți și nu trebuie să deschideți link-urile sau atașamentele. Este o tentativă clară de fraudă și inginerie socială, subliniază reprezentanții Directoratului Național de Securitate Cibernetică într-o postare pe pagina de Facebook. În aceste condiții, instituția recomandă verificarea atentă a adresei reale a expeditorului și raportarea oricărei activități suspecte către autoritățile competente. De asemenea, nu trebuie furnizate informații personale sau financiare și nu trebuie dat curs solicitărilor alarmiste. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Bucuria și durerea măsoară rău orele, prima le face secunde, cealaltă secole. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România a început să facă din ce în ce mai des cumpărături de pe internet. Comerțul online a depășit 11 miliarde și jumătate de euro anul trecut și reprezintă în prezent o zecime din vânzările cu amănuntul. Cel mai bine s-au vândut alimentele, accesoriile pentru autoturisme și articolele de uz casnic. Sunt tot mai mulți clienți de la țară. Curierii ajung inclusiv în Cătune cu câteva zeci de locuitori. Cardul European de Sănătate acoperă urgențele medicale din vacanțele din străinătate. Peste 380 de milioane de lei a plătit statul anul trecut pentru serviciile medicale de care au beneficiat românii în spitalele din străinătate în baza Cardului European de Asigurări de Sănătate. Documentul poate fi obținut prin completarea unei cereri online și asigură decontarea îngrijirilor medicale neprevăzute apărute în timpul vacanțelor. Părinții pot solicita cardul și pentru copii. În baza Cardului European de Sănătate, persoanele asigurate pot beneficia de îngrijiri medicale pe teritoriul altei țări din Uniunea Europeană, precum și în țările Spațiului Economic European, Elveția și Regatul Unit. Acestea pot fi acordate doar în spitalele care au contracte cu casele de asigurări de sănătate. Pensionarii din Europa de Est se confruntă cu cele mai mari dificultăți financiare, în timp ce ratele sărăciei sunt în general mai scăzute în țările nordice și în cele din Europa de Vest. Elveția și Regatul Unit reprezintă excepții în acest sens, prezentând niveluri comparativ ridicate ale sărăciei în rândul pensionarilor. În majoritatea țărilor europene, venitul mediu al persoanelor de peste 65 de ani este mai mic decât cel al populației totale, potrivit Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. În multe cazuri, veniturile vârstnicilor scad sub 80% din media națională, ceea ce contribuie la rate semnificativ mai mari ale sărăciei în rândul pensionarilor. În România, rata este de 12,1%, plasând țara noastră pe poziția 19 după Italia și înaintea Bulgariei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, situația în care un vehicul circulă mai repede decât altul pe autostradă, indiferent de bandă, nu este considerată depășire. Codul rutier definește depășirea ca fiind manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul aflat pe același sens de circulație prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care s-a aflat inițial. Astfel, trecerea unui vehicul în fața altuia pe o autostradă în condițiile în care circulă mai repede pe una dintre benzile acestea nu reprezintă o depășire și nu trebuie să fie făcută exclusiv pe stânga. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lucrul cel mai important este să fii gata în orice moment să sacrifici ceea ce ești pentru ceea ce ai putea deveni. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratament. Esențiale. Pungile de plastic pentru fructe și legume vor fi interzise în magazine. Acestea vor dispărea de la 1 ianuarie 2030 pentru a se încuraja astfel variantele de ambalaje biodegradabile. De la 1 ianuarie 2030, în Uniunea Europeană vor fi interzise ambalajele de plastic pentru fructele și legumele din magazine în favoarea variantelor de ambalaje biodegradabile. Uniunea Europeană continuă astfel adoptarea de soluții ecologice pentru reducerea risipei și protejarea mediului. Mai mult, pungile de transport din plastic foarte subțire, cu o grosime mai mică de 15 microni, vor dispărea complet. Consumatorii vor trebui să se orienteze către sacoșe reutilizabile din materiale prietenoase cu mediul, urmărindu-se astfel reducerea poluării generate de milioanele de pungi aruncate anual. Din ce în ce mai multe companii se confruntă cu situații în care trebuie să rețină sume din salariile angajaților din cauza datoriilor acestora. Poprirea reprezintă o formă de executare silită prin care creditorii pot recupera sumele datorate de debitori. Aceasta poate fi instituită de un executor judecătoresc în baza unui titlu executoriu sau de autorități fiscale precum ANAF. ANAF are dreptul de a recupera datoriile la stat chiar direct din cont, astfel că românii cu datorii se pot trezi cu bani mai puțin pe card sau chiar cu sold zero atunci când merg să facă o retragere de la bancomat. Conform codului de procedură civilă și codului muncii, poprirea are limite precise. Pentru datorii generale, precum credite bancare sau datorii comerciale, se poate reține până la o treime din salariul net. În cazul obligațiilor de întreținere sau alocațiilor pentru copii, procentul poate crește până la jumătate din venitul lunar net. Dacă există mai multe popriri concomitent, suma reținută nu poate depăși 50% din venitul lunar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Asculți Jurnal FM, un radio pentru tine.

găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate, cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina

0: urmă astfel adoptarea de soluții ecologice pentru reducerea risipei și protejarea mediului. Mai mult, pungile de transport din plastic foarte subțire cu o grosime mai mică de 15 microni vor dispărea complet. Consumatorii vor trebui să se orienteze către sacoșe reutilizabile din materiale prietenoase cu mediul, urmărindu-se astfel reducerea poluării generate de milioanele de pungi aruncate anual. Din ce în ce mai multe companii se confruntă cu situații în care trebuie să rețină sume din salariile angajaților din cauza datoriilor acestora. Poprirea reprezintă o formă de executare silită prin care creditorii pot recupera sumele datorate de debitori. Aceasta poate fi instituită de un executor judecătoresc în baza unui titlu executoriu sau de autorități fiscale precum ANAF. ANAF are dreptul de a recupera datoriile la stat chiar direct din cont, astfel că românii cu datorii se pot trezi cu bani mai puțin pe card sau chiar cu sold zero atunci când merg să facă o retragere de la bancomat. Conform codului de procedură civilă și codului muncii, poprirea are limite precise. Pentru datorii generale, precum credite bancare sau datorii comerciale, se poate reține până la o treime din salariul net. În cazul obligațiilor de întreținere sau alocațiilor pentru copii, procentul poate crește până la jumătate din venitul lunar net. Dacă există mai multe popriri concomitent, suma reținută nu poate depăși 50% din venitul lunar. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu-i puteți împiedica pe oameni să gândească, dar îi puteți impulsiona să o facă. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri. Sunt liniște. Sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
3: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
4: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
6: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
7: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan anunță că liderii care au participat la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan au discutat inclusiv despre combaterea dezinformării, fiind prezentată experiența României. Șeful statului a anunțat că a fost o discuție foarte interesantă despre dezinformare, în care s-au împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. De asemenea, s-a discutat despre combaterea traficului de droguri, în special cooperarea autorităților din Uniunea Europeană în porturi. Polițiștii de frontieră au constatat în perioada mini-vacanței de 1 mai peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. În perioada 30 aprilie-3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de mijloace de transport, dintre care 84.000 de persoane au tranzitat aeroporturile internaționale. La frontiera cu Ungaria și Bulgaria, precum și pe rutele aeriene și maritime din spațiul Schengen, au fost efectuate controle aleatorii în baza analizei de risc, fiind realizate peste 61.000 de verificări în aplicația EDAC prin terminale mobile conectate la bazele de date naționale și europene. În plan operativ, polițiștii de frontieră au constatat 315 fapte ilegale, au ridicat bunuri în valoare de peste 1.800.000 de lei și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. De asemenea, nu s-a permis intrarea în țară a 68 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și nici ieșirea a 37 de cetățeni români din motive prevăzute de legislație, se precizează într-un comunicat al Poliției de Frontieră Române. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în aprilie cu peste 2,1 miliarde de euro până la 64,836 de miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În cursul lunii au avut loc intrări de 1,8 miliarde de euro și ieșiri de 3,996 de miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 13,171 de miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valute plus aur, la data de 30 aprilie au fost de 78,007 miliarde de euro față de 80,278 de miliarde de euro la 31 martie. Administrația Națională de Meteorologie informează că intervalul 5 mai ora 9, 6 mai ora 9 va fi caracterizat de o vreme caldă și în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral spre 14-15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună dimineața, bună dimineața, ora 8 și 7 minute, Alvaro Soler a deschis pentru noi Loque Paso Paso, aici ediția de microfon deschis, ediția matinală, microfon deschis, astăzi 5 mai și am stabilit așa că la începutul ediției vedem ce se întâmplă cu numerele de astăzi, pentru că astăzi avem un dublu 5. E, să vedem ce ne spune numerologia despre ziua de astăzi. Dubla prezență a cifrei 5, se pare că în prima zile o tensiune subtilă între mișcare și echilibru. Pe de o parte, energia lui 5, asociată riguros în literatura de specialitate cu schimbarea, adaptabilitatea, curiozitatea și dorința de libertate, accelerează astăzi ritmul deciziilor și favorizează oportunități neașteptate. Deci, atenție, atenție, ochii mari! Dar numărul 5 aduce și oportunități uneori instabile, deci atenție și la acest aspect. Pe de altă parte, rezultatul cifrelor de astăzi, numărul 2, care rezultă din adunarea cifrelor zilei, solicită cooperare, deci ritm, decizii și cooperare. Și mai solicită și diplomație și reglaj emoțional fin. Trebuie să fim atenți astăzi. Practic este o zi în care inițiativa impulsivă trebuie filtrată prin relații și context. Acțiunile rapide pot deschide uși, dar numai negocierea elegantă și inteligența emoțională le mențin deschise. Deci, din perspectivă pragmatică, ziua de astăzi favorizează adaptarea și repoziționarea, însă fără structură există risc de dispersie. Noi avem aici o structură bine stabilită, începem acum, continuăm pentru următoarele 4 ore. Cătălina Răhăianu sunt aici la microfon deschis și te aștept la dialog.

0: Și iată, la această oră cu noi pe frecvență colega noastră Aurina Petra, corespondent Jurnal FM, cu prima știre a ediției. Bună dimineața, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Într-o zi de marți, 5 mai, haideți să vedem despre ce este această zi. Iată, este Ziua Mondială a Parolelor. Sunt ciudate, sunt complexe, sunt necesare peste tot și le uităm mai mult decât este sănătos pentru noi. Este vorba de parole, așadar, astăzi este ziua lor. Mergem mai departe, este și Ziua Mondială a Limbii Portugheze și Ziua Vesac, adică Ziua Lunii Pline. Este cea mai sacră zi pentru milioane de budiști din întreaga lume, ziua în care Buddha s-a născut, a atins iluminarea și a murit. Este marcată anual în ziua cu lună plină din luna mai. Și Ziua Internațională a Moașelor, cele care pe timpuri aduceau pe lume copiii. Așadar, în fiecare an, Ziua Internațională a Moașelor este sărbătorită de moașe, studenți, beneficiari și toate părțile implicate în procesul nașterii.
0: Avem ce, sărbătorim astăzi. Îți mulțumim mult, Aurina, te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Președintele Nicușor Dan anunță că liderii care au participat la reuniunea Comunității Politice Europene de la Erevan au discutat inclusiv despre combaterea dezinformării, fiind prezentată experiența României. Șeful statului a anunțat că a fost o discuție foarte interesantă despre dezinformare în care s-au împărtășit experiențe, inclusiv a noastră, care este foarte relevantă pe influența rusă, pe metode de dezinformare și cum putem să facem ca oamenii să fie cât mai bine informați. De asemenea, s-a discutat despre combaterea traficului de droguri, în special cooperarea autorităților din Uniunea Europeană în porturi. Polițiștii de frontieră au constatat în perioada mini-vacanței de 1 mai peste 300 de fapte ilegale și au aplicat sancțiuni contravenționale de aproximativ 123.000 de lei. În perioada 30 aprilie-3 mai, prin punctele de frontieră au trecut aproximativ 312.000 de persoane și peste 61.600 de mijloace de transport.

De asemenea, nu s-a permis intrarea în țară a 68 de cetățeni străini care nu îndeplineau condițiile legale și nici ieșirea a 37 de cetățeni români din motive prevăzute de legislație, se precizează într-un comunicat al Poliției de Frontieră Române. Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României au scăzut în aprilie cu peste 2,1 miliarde de euro până la 64,836 de miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. În cursul lunii au avut loc intrări de 1,8 miliarde de euro și ieșiri de 3,996 de miliarde de euro. Nivelul rezervei de aur s-a menținut la 103,6 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 13,171 de miliarde de euro. Rezervele internaționale ale României, valută plus aur, la data de 30 aprilie au fost de 78,007 miliarde de euro față de 80,278 de miliarde de euro la 31 martie. Administrația Națională de Meteorologie informează că intervalul 5 mai ora 9, 6 mai ora 9 va fi caracterizat de o vreme caldă și în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar după amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată în zona montană. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 27 de grade, cu valori mai scăzute pe litoral spre 14-15 grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 15 grade în dealurile de vest. Izolat vor fi condiții de ceață. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Fericirea este în noi și niciodată în jurul nostru. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și iată astăzi despre eleganță. Eleganța ca fel de a fi nu începe cu ceea ce se vede, ci cu ceea ce se simte în prezența ta. Omul sfințește locul, se spune, da. Iar asta înseamnă că rafilamentul real vine din atitudine și nu din decor. Astăzi, deci, despre eleganță și te întreb eu pe tine ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva. Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

printre toate celebrările zilei de 5 mai, ziua de astăzi, de-a lungul timpului, a adunat momente care spun povești despre putere, cultură și schimbare. În anul 1821, moartea lui Napoleon Bonaparte pe insula Sfânta Elena a închis definitiv un capitol care remodelase Europa, un destin imperial care a ars intens și a stins în exil, dar a lăsat urme adânci în istorie. Secolul 20 aduce o altă bornă majoră. În anul 1945, în contextul finalului celui de-al doilea război mondial, are loc eliberarea lagărului Mauthausen, un moment care a expus lumii ororile sistemului concentrațional nazist și a întărit nevoia de memorie și responsabilitate colectivă. Pe plan instituțional și simbolic, 5 mai marchează și nașterea unei idei europene. În anul 1949 este fondat Consiliul Europei, organizație dedicată drepturilor omului, democrației și statutului de drept. Această dată este celebrată astăzi ca Ziua Europei, distinctă de cea din 9 mai și reflectă efortul de a construi unitate dintr-un continent marcat de conflicte. Într-o notă de transformare, în anul 1961, astronautul american Alan Shepard devine primul american trimis în spațiu prin misiunea Freedom 7 Flight, deschizând o nouă eră a explorării. Privită în ansamblu, ziua de 5 mai nu este doar o succesiune de date, este o oglindă a umanității, ca fiecare zi de altfel. Ambiție, cădere, suferință, eliberare, idei care nasc lumi noi. Este o zi care amintește că istoria, o știm foarte bine, nu stă pe loc, se construiește pas cu pas din alegeri, uneori grandioase, alteori dureroase, dar întotdeauna definitorii. Așadar, 5 mai pentru voi astăzi și mai celebrăm și Cinco de Mayo în Mexic.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Jurnal FM.

0: Și iată, cu știri din educație ni se alătură acum colega noastră, Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Publicarea broșurilor de admitere la liceu 2026 este blocată, deși termenul oficial era până pe 4 mai. Inspectoratele școlare nu le pot publica, deoarece guvernul nu a aprobat încă hotărârea privind cifrele de școlarizare. Fără acest document nu pot fi stabilite locurile disponibile și specializările, informații esențiale pentru elevii de clasa a 8-a. Situația este similară cu cea de anul trecut, când broșurile au fost de asemenea publicate cu întârziere. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. Kim Wilde pentru voi acum cu Loved.

Și iată, cu zâmbete și bucurii și orare de zi de marți superbă, ne salută Camelia din Izvorul Muntelui. Sorin, și ție o zi minunată, așa cum ne-o dorești și tu. Vali ne salută și ea cu o cafeluță și un biscuite. Și iată, a început și dialogul. Astăzi, ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva? Aceasta este întrebarea. Iar Denisa a deschis dialogul puțin mai devreme. Bună dimineața, eleganța stă adesea în simplitate și în modul în care îi faci pe cei din jur să se simtă respectați și apreciați. Un simplu mulțumesc sau adresarea unui compliment poate fi un gest simplu, dar de mare politețe și rafinament. O zi plină de iubire și frumos, printre razele de soare acolo pe care ni le-ai trimis tu cu lalele și flori frumoase. Mulțumim mult! Și Vali ne răspunde și ea: bună dimineața, politețea și bunul simț. Nu haina face pe om, ci atitudinea și bunul simț. Toate cele bune la toată echipa. Îți mulțumim mult, Vali! Continuăm, deci, dialogul oficial deschis. Ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva? Te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. E, și acum Can't Take My Eyes Off You, Andy Williams și Dennis Van Outen pentru voi. Eu mă retrag preț de câteva melodii și revin imediat după fix.

0: Noah.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan a declarat despre creșterea cursului euro că invită la calm, el precizând că este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică și s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. El a mai spus că după ce chestiunile se așează, cursul revine. Nicușordan a declarat că ce poate să transmită și românilor și să spunem pieței financiare este că țara noastră își păstrează angajamentele pe deficit și își păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală. Circa 40.000 de turiști au ajuns pe litoral în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie, mini-vacanța de 1 mai, în scădere cu 50% față de perioada similară anului trecut, conform datelor publicate de Asociația Patronală Resto Constanța. Acest sezon a fost început cu o scădere cu 50% a numărului de turiști față de aceeași perioadă anului trecut și din anii trecuți, în urma pierderii a 15.000 de turiști care veneau anual la festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum și în urma unei prognoze meteo anunțate moderonat ca nefavorabilă, a subliniat Corina Martin, președinta Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Cele mai căutate stațiuni au fost la debutul sezonului estival 2026, Mamaia și Vama Veche, urmate de Mamaia Nord și Eforie. Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială arată că în perioada 2020-2025 numărul persoanelor care au revenit în România și au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare decât al celor care și-au suspendat drepturile ca urmare a plecării în alte state membre. Germania este principala destinație pentru lucrătorii migranți români, concentrând peste 30% din plecări în perioada de referință. Datele statistice ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială privind deschiderile și suspendările drepturilor la beneficiile familiale în România, rezultate din aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială la nivel european, indică o evoluție constantă a mobilității lucrătorilor migranți români. Dinamica reflectă adaptarea familiilor la schimbările economice și sociale din Uniunea Europeană, în contextul în care Sistemul Național de Prestații Sociale continuă să ofere suportul necesar. Se arată într-un comunicat transmis de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Regulile executării silite s-ar putea modifica astfel încât consumatorii să fie mai bine protejați în fața comportamentului abuziv al creditorilor. Mai multe schimbări ar putea apărea în domeniul protecției consumatorilor în procedurile de executare silită, potrivit unui proiect legislativ pus recent în dezbatere, scopul acestora fiind combaterea comportamentului abuziv al creditorilor atunci când vine vorba despre această procedură, cu accent pe protecția locuinței familiei debitorului. Măsurile propuse privind protecția consumatorilor față de executările silite abuzive sau intempestive se găsesc într-un proiect de lege aflat momentan în dezbaterea senatorilor. Pentru a ajunge să se aplice, proiectul trebuie să treacă de Parlament, iar apoi să fie promulgat de președintele țării. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Un secret, este ora 9:07, continuăm aici la microfon deschis, ediția matinalului la microfon deschis astăzi. Da, nu mai este niciun secret că este mai cald afară și ne bucurăm, chiar și iubitorii de zăpadă și de schi se bucură. Vremea va fi mai caldă, ne anunță Administrația Națională de Meteorologie, decât normalul perioadei iar această săptămână, mai ales în regiunile vestice, nordice și centrale, se arată că valorile termice vor fi mai ridicate. Bine, vorbim de 4-11 mai, deci de ieri până, da, săptămâna aceasta, săptămâna viitoare vom vedea. Deci valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă, ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale. Bucurie per total, precipitațiile estimate pentru acest interval sunt aproape absente la nivelul țării, dar vor reveni precipitațiile în săptămânile următoare, bineînțeles cu temperaturi care ne vor bucura. Continuăm aici la microfon deschis astăzi. Dacă pot să spun, vremea devine din ce în ce mai elegantă. Eleganța este singura frumusețe care nu se demonstrează, se spune. Atunci te întreb eu pe tine ce gest mic ți se pare

0: Ora 9:16, cu noi acum pe frecvența colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, despre un continent format acum 140 de milioane de ani, care se rupe în bucăți și se formează un nou ocean. Bună dimineața, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! Africa de Est se rupe treptat de restul continentului, iar procesul este mai avansat decât credeau geologii. Un rift activ din Kenya și Etiopia a ajuns la un prag critic, iar în câteva milioane de ani va duce la formarea unui nou ocean, au spus specialiștii.
0: Da, pământul nu se oprește, se schimbă, da, se schimbă zilnic. Mai avem destul timp totuși.
1: Pentru oameni, câteva milioane de ani înseamnă într-adevăr un timp uriaș, pentru geologi însă este foarte puțin. De aceea, cercetătorii spun că Africa se rupe mai repede decât se credea, chiar dacă schimbarea nu va fi vizibilă în timpul vieții noastre. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și te așteptăm și în orele următoare aici pe Frecvența.

0: găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
1: Președintele Nicușor Dan a declarat despre creșterea cursului euro că invită la calm, el precizând că este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică și s-a întâmplat peste tot în lume la evenimente similare. El a mai spus că după ce chestiunile se așează, cursul revine. Nicușor Dan a declarat că ce poate să transmită și românilor și să spunem pieței financiare este că țara noastră își păstrează angajamentele pe deficit și își păstrează angajamentele pe obiectivele imediate corelate cu financiarul SAFE și PNRR și direcția pro-occidentală. Circa 40.000 de turiști au ajuns pe litoral în stațiunile Mamaia, Vama Veche, Mamaia Nord și Eforie, mini-vacanța de 1 mai, în scădere cu 50% față de perioada similară anului trecut, conform datelor publicate de Asociația Patronală Resto Constanța. Acest sezon a fost început cu o scădere cu 50% a numărului de turiști față de aceeași perioadă anului trecut și din anii trecuți, în urma pierderii a 15.000 de turiști care veneau anual la festivalul Sunwaves, relocat în Bulgaria acum și în urma unei prognoze meteo anunțate moderonat ca nefavorabilă, a subliniat Corina Martin, președinta Resto Constanța și secretar general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România. Cele mai căutate stațiuni au fost la debutul sezonului estival 2026, Mamaia și Vama Veche, urmate de Mamaia Nord și Eforie. Datele Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială arată că în perioada 2020-2025 numărul persoanelor care au revenit în România și au solicitat deschiderea drepturilor la beneficii familiale a fost mai mare decât al celor care și-au suspendat drepturile ca urmare a plecării în alte state membre. Germania este principala destinație pentru lucrătorii migranți români, concentrând peste 30% din plecări în perioada de referință. Datele statistice ale Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială privind deschiderile și suspendările drepturilor la beneficiile familiale în România, rezultate din aplicarea regulilor de coordonare a sistemelor de securitate socială la nivel european, indică o evoluție constantă a mobilității lucrătorilor migranți români. Dinamica reflectă adaptarea familiilor la schimbările economice și sociale din Uniunea Europeană, în contextul în care Sistemul Național de Prestații Sociale continuă să ofere suportul necesar. Se arată într-un comunicat transmis de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială. Regulile executării silite s-ar putea modifica astfel încât consumatorii să fie mai bine protejați în fața comportamentului abuziv al creditorilor. Mai multe schimbări ar putea apărea în domeniul protecției consumatorilor în procedurile de executare silită, potrivit unui proiect legislativ pus recent în dezbatere, scopul acestora fiind combaterea comportamentului abuziv al creditorilor.

zile. Să vezi până departe este una, să mergi departe este alta. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Și atora 9 și 28 de minute la întrebarea zilei. Ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva? Ni se alătură Codrina, care ne răspunde: eu cred că atingerea borului de la pălărie cu două degete, însoțită de ușoară înclinare a capului în semn de salut, este un gest foarte elegant. Mulțumim, Codrina, și îți spuneam eu că

mi-ai dat prin mesajul tău așa o dorință de a mă întoarce în trecut, pe străzile vremurilor interbelice, poate, când eleganța vestimentară era atins la acel moment. Pentru mine este perioada cea mai frumoasă în ceea ce privește eleganța și a bărbaților și a femeilor, eleganța vestimentară, eleganța comportamentului, și mă întrebam dacă s-a pierdut poate eleganța aceea în secolul nostru, și definitiv, dacă nu s-a pierdut de tot, s-a transformat, s-a schimbat. Și poate că astăzi eleganța nu mai este axată pe vestimentație sau protocol social, ci capacitatea de a păstra claritatea într-un flux haotic de informații. Suntem, trăim diferit astăzi, ce e drept, și eleganța se poate vedea astăzi în modul în care cineva răspunde fără agresivitate, poate în mediul online, în felul în care alege simplitatea în locul excesului sau cum își protejează atenția de supraîncărcare. Dar acea eleganță, într-adevăr, a vremurilor trecute, nu o mai găsim astăzi. Cine știe? Poate se va întoarce.

Și iată, astăzi ziua limbii portugheze, care m-a dus cu gândul la întrebarea care este considerată cea mai elegantă limbă. Și se pare că nu există un consens științific sau lingvistic care să declare o cea mai elegantă limbă. Eleganța în limbaj este o percepție subiectivă. Depinde de cultură, urechea celui care ascultă, ritm, sonoritate și chiar emoțiile asociate acelei limbi. Totuși, există câteva limbi care sunt frecvent percepute ca elegante din motive diferite. Și știm foarte bine, limba franceză este adesea asociată cu eleganța datorită istoriei sale diplomatice și a culturii aristocratice europene. Are o pronunție fluidă și o structură care a influențat eticheta și rafinamentul în Europa. Urmează apoi limba italiană, care este considerată elegantă prin muzicalitate, prin ritmul ei deschis, vocalic, dă impresia de armonie naturală, motiv pentru care este adesea asociată cu arta, muzica și expresivitate emoțională. Și ce să vezi, ajungem și la limba spaniolă, care este percepută ca elegantă prin forță și claritate, cu o energie expresivă echilibrată de structură simplă și directă. Dar iată că mai există și alte limbi. Japoneza, de exemplu, este considerată elegantă în comunicarea formală datorită sistemului său complex de politețe. Iar engleza poate fi și ea percepută ca elegantă în medii academice sau tehnice prin precizie și claritate. Deci fiecare alege ce dorește. În esență, eleganța unei limbi este poate o întâlnire între sunet, cultură și emoție. O limbă pare elegantă atunci când reușește să transmită, de fapt, sens cu economie, armonie și naturalețe, iar asta paradoxal o decide mai mult urechea inimii decât orice criteriu științific.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duck Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
0: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.

0: Iată, aproape de final de oră, plecăm în vacanță împreună cu colega noastră, Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bine revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! România aleg tot mai des să-și planifice din timp vacanțele, în special atunci când optează pentru destinații complexe aflate la mare distanță. Așa arată datele din intervalul ianuarie-aprilie 2026. Analiza arată că aprilie a fost luna cu cel mai mare volum de vacanțe planificate în prima parte a anului.
0: Încotro se duc românii? Care sunt cele mai populare destinații, Wilhelmina?
1: Maldive, China, Thailanda, Portugalia și Indonezia, dar se remarcă și Spania, Italia, Japonia și Coreea de Sud în topul preferințelor românilor.
0: Și totuși, care este profilul turiștilor care aleg aceste vacanțe complexe?
1: Datele obținute arată că profilul familiilor care călătoresc se schimbă. Aproape 27% dintre căutări sunt realizate de familii cu copii, acestea având un preț mediu cotat undeva la peste 5.200 de euro, cu 48% mai mare decât cel al cuplurilor. Printre destinațiile căutate de acest segment se numără Spania, Italia, Japonia, Singapore și Dubai. În același timp, profilul dominant al clientului rămâne cuplul fără copii cu 58% din cereri și un buget mediu de 3.540 de euro. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare. Și dacă tot vorbim despre călătorii, rămâneți în compania lui Kate Caryan cu Voyage, Voyage. Final de oră, bineînțeles, eu voi reveni imediat după fix să continuăm dialogul.

0: claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite.
1: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

deschide această nouă oră împreună cu Impossible la microfon deschis. Astăzi nimic nu este imposibil, vorbim și despre eleganță, vorbim și despre cei care au marcat această zi în istorie, dar iată înapoi la eleganță și la eleganța limbii, pentru că vorbeam ora trecută despre... încercam să găsesc cea mai elegantă limbă prin definiție, dar Codrina ne răspunde din nou, Codrina din Tarcău ne răspunde din nou. Vorbeam despre limba spaniolă, italiană, franceză, care ar fi cea mai elegantă, și tu ne spui, Codrina, se spune că limba spaniolă, în limba spaniolă să-i vorbești lui Dumnezeu, în limba italiană să-i vorbești omului iubit, în franceză să cânți, iar în limba germană să comanzi. Da, așa este. Cu toate că eu sunt o iubitoare de limba germană, foarte interesantă, și de portugheză, chiar dacă sună nu chiar așa cum sună în franceza, dar îmi plac aceste limbi puțin mai diferite, mai aspre. Continuăm deci cu gestul mic care ți se pare ție foarte elegant la cineva, și te aștept în continuare cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Fun Factory pentru voi acum, cu Fun Factory.

0: Sfârșit în anul acesta 2026, puncte pentru profesorii implicați în simulări, o știre adusă chiar acum de colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Încă bună dimineața, Maria!
1: Bună dimineața, Cătălina! Profesorii care participă la organizarea și desfășurarea simulărilor examenelor naționale vor primi pentru prima dată 3 puncte în evaluarea pentru gradația de merit 2026. Prevederea apare în proiectul de metodologie pus în consultare publică de către Ministrul Educației. Gradația de merit se acordă prin concurs pentru 16% dintre posturile didactice și aduce o majorare de 25% a salariului de bază pe o perioadă de 5 ani. De asemenea, noua măsură vine în contextul în care o parte dintre profesori au boicotat simulările din 2026, nemulțumiți de creșterea normei didactice, dar și a numărului de elevi la clasă. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria! Te așteptăm și mâine aici la microfon deschis. Urmează acum pentru voi Joel Perrone cu A Love Is a Battlefield.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 71.

Și chiar dacă se spune că haina nu face pe om, continuarea acestui proverb este dar îl arată. Corect, haina nu face pe om, dar îl arată. Adică exteriorul poate sugera, dar nu poate înlocui esența. Și cu toate acestea, o haină elegantă, ceva frumos spus împreună, face diferența. Din adevărul.ro, iată o aniversare. Astăzi, în anul 1965, dacă tot vorbim despre ținută vestimentară, s-a născut creatoarea de modă Irina Schroeter, care împlinește astăzi 60 de ani. S-a născut la Iași, a urmat cursurile Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași. În anul 1900 însă a activat pentru un an ca medic stagiar și a, în același timp a deschis și primul salon de înfrumusețare din Iași. Iar un an mai târziu a avut prima prezentare de modă. De la medicina la modă, în anul 2006 a fondat la Iași asociația Fit Future in Textile. A fost distinsă cu numeroase premii, printre care și premiul Personalitatea Lunii, premiul Femeia anului 2001, premiul Femeia de Succes anului 2004 și premiul de Excelență în Modă. Cine știe unde începi și unde ajungi, important este să începi.

0: Și iată un cinematograf celebru românesc restaurat cu echipa care a refăcut Notre Dame. O știre adusă acum de colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Încă bună dimineața și ție, Vilhelmina!
1: Bună dimineața, Cătălina! A fost lansată campania pentru salvarea Cinema Marconi, un monument Art Deco din 1930, situat pe calea Griviței din București. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu o echipă franceză, care a participat în ultimii ani la unele dintre cele mai importante șantiere de patrimoniu ale Europei, respectiv restaurarea Catedralei Notre-Dame de Paris, a picturilor din Palatul Versailles și a Panteonului.
0: Ce detalii ai despre acest proiect, Vilhelmina? Cum va fi refăcut monumentul?
1: Proiectul prevede 3 săli, o sală istorică restaurată exemplar și 2 săli construite de la zero. Una dedicată studenților și filmului independent, un centru de arte vizuale pentru tineri, cursuri, expoziții, dezbateri, un restaurant, un club și o cafenea cu librărie.
0: Și când se estimează că va fi redeschis?
1: În primul rând să spunem că bugetul estimat este undeva la 12 milioane de euro pentru acest proiect, iar redeschiderea este prevăzută pentru anul 2031, când se va sărbători centenarul clădirii. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Vilhelmina, și răbdare avem. Avem de plin. Pupă urmează pentru voi acum Senza Fortuna.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Ora 10 și 46 de minute, încă un final de oră aici la microfon deschis și dialogul s-a încins. Ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva? Este întrebarea pentru tine astăzi. Îmi poți răspunde în continuare pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare

Întrebarea zilei ne-a răspuns și Doina cu cu un cum pot eu să spun așa, un aer de nostalgie. Da, pentru că referitor la eleganță, tu ne spui, Doina, este pe cale de dispariție. Și cu părere de rău, într-adevăr, ca simplu observator pe stradă, în auto, tineri, bătrâni cu ochii în telefoane, sunt uimită. Nu mai vorbim de ținuta vestimentară, de limbaj, de banalul salut reverențios, adio. Da, într-adevăr, eleganța pe care o știm s-a pierdut. Să o punem simplu, s-a pierdut. Dar întotdeauna putem reînvăța ceea ce am uitat. Și poate că dacă repetăm aceste gesturi de eleganță, poate cei mai tineri vor începe să le adopte. Cine știe? Eu am speranță în tinerii noștri care se vor trezi la un moment dat. Dar iată, final de oră, vă las să dansați cu Petra Mai, dansează și apoi eu revin imediat după Fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușordan a declarat că Europa este capabilă să compenseze o eventuală reducere a implicării Statelor Unite în securitatea continentului. Încă din primul mandat al președintelui Donald Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa și că o să existe pași graduali în direcția asta. Acesta este unul dintre pași. Ce este îmbucurător este că Europa a înțeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care îl furnizau Statele Unite și suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente de a recupera. Deci, bineînțeles că trăim momente complicate, sunt tensiuni, emoții și impulsuri, dar Nicușordan a declarat că, în linii mari, este foarte optimist că Europa, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa, Europa singură va reuși să compenseze. În orice caz, niciun fel de pericol pentru viitorul imediat de 1-2-3 ani de acum, a arătat șeful statului. România începe să intre într-o fază echilibrată de ajustare după deteriorările acumulate în perioada 2024-2025, cu progrese vizibile în reducerea deficitului, stabilizarea dezechilibrelor externe și revenirea încrederii investitorilor, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Analiza evoluțiilor din 2025 indică o schimbare importantă de tendință în ceea ce privește echilibrul extern al economiei. Deficitul de cont curent, un indicator esențial care arată diferența dintre cât produce și cât consumă economia, continuă să crească, însă într-un ritm semnificativ mai redus. Dacă în anul 2024 acesta a crescut cu 34,4%, în 2025 majorarea s-a limitat la 3,4%, semnalând o temperare clară a dezechilibrelor, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanțelor. În luna aprilie au fost vândute la nivelul întregii țări 48.135 de imobile, cu 5.240 mai puține față de luna martie. Numărul caselor, terenurilor și apartamentelor care au făcut obiectul tranzacțiilor în luna aprilie este 1.776, mai mic față de perioada similară a anului 2025. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Constanța. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Călăraș. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de 28.081, cu 1.957 mai mare față de aprilie 2025. Cele mai multe operațiuni de acest gen au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. La polul opus se află județele Telorman, Gorj și Sălaj. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna aprilie sunt Buzău, Constanța și Dolj. Energia revine în centrul tensiunilor globale, iar prognoza avansată de Trading Economics, care indică un posibil salt spre $110 pe baril în trimestrul al doilea din acest an și etapizat către $124 în primul trimestru din 2027, este un semnal de alarmă, susține președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță. Iranul a prezentat Statelor Unite o propunere în 14 puncte pentru a pune capăt definitiv războiului, concentrându-se pe ridicarea blocadei navale, garanții de neagresiune, retragerea forțelor americane și ridicarea sancțiunilor. Având în vedere că aceste propuneri sunt greu de acceptat de către Statele Unite ale Americii, cel mai probabil strâmtoarea va rămâne blocată. În această situație, prognoza avansată de Trading Economics nu este doar o estimare tehnică. Este un semnal de alarmă pentru că, dincolo de cifre, ea vorbește despre o schimbare de paradigmă. Energia revine în centrul tensiunilor globale, explică specialistul într-o analiză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Progresul este imposibil fără schimbare, iar cei care nu își pot schimba mentalitatea nu pot schimba nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ora 11 și 7 minute, începem Ora în Forță cu o știre despre o specie rară de păsări, de pasăre care reapare în România după decenii. O știre adusă chiar acum de colega noastră Aurina Petrea, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Rangvila de câmp, despre ea este vorba. Iată, a revenit în România. Pasărea s-a întors la noi după mai bine de jumătate de secol. Anul acesta au fost identificate 8 perechi, de aproape 3 ori mai multe decât anul trecut. Specialiștii din România, alături de experți din Ungaria și Serbia și de voluntari, monitorizează atent fiecare exemplar. Agvila de câmp este un prădător de vârf care contribuie esențial la reglarea populațiilor și a speciilor aflate la nivelul inferior al lanțului trofic, adică speciile pe care le consumă. În momentul de față există date certe de cuibărit doar din vestul țării, deși există observații sporadice din Moldova și semne încurajatoare în Dobrogea, spun specialiștii. Înmulțirea acestei specii vine cu provocări, habitatul limitat și pericolele create chiar de oameni pot pune în pericol păsările. Vorbim despre pericolul direct care amenință pasărea și din cauza căreia poate muri și care este electrocutarea pe liniile de înaltă tensiune, pentru că sunt foarte multe linii care nu sunt izolate și pe care păsările se așează și pot muri. În Europa, cele mai multe exemplare se află în Ungaria și Slovacia, însă numărul lor rămâne redus.
0: Deci să avem grijă de ele, mai ales că poartă, deci agvila este unul dintre cele mai puternice simboluri din culturile lumii, se spune, deci o pasăre importantă. Îți mulțumim mult, Aurina, și cu grijă pe cer și la păsările care revin. Continuăm cu September, Can't Get It Over.

Și la o cafea și o felie de checă super pufos ne invită și Elisabeta din Brașov și cum văd eu aici din imaginile acestea delicioase. Da, ai pus flori, aceste flori de zahăr, cred, și pe checul tău, nu doar bujorii aceștia galbeni și roșii pe care mi-i trimiți, e cu o urare de zi frumoasă și de la tine, Elisabeta, îți mulțumim. Îți destenuiam că totul pare mai ușor odată cu această vreme frumoasă și atunci când nu trebuie să îți pui și mănuși, și căciulă, și fular, și ghete, și știți voi despre ce vorbesc, totul pare mai ușor pentru că este mai ușor. Astăzi vorbim despre eleganță. Este eleganța ușor de arătat, ușor de trăit, ușor de demonstrat. Se zice că eleganța este singura frumusețe care nu se demonstrează. La întrebarea ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva, am primit un răspuns și de la Elena Ojică, care ne salută și ea cu un bună dimineața. Și tu ne spui, Elena, un zâmbet, un salut, o tăcere într-un moment potrivit pot fi gesturi de eleganță. Discuția este amplă, dar poate fi și permisiunea de a lăsa pe alții la dialog. Un gest elegant. O zi perfectă tuturor! Îți mulțumim mult, Elena! Așa este, să știi când să vorbești și să știi când să taci. Cheia unei vieți fericite. Continuăm, deci, dacă tocmai ni te-ai alăturat, ce gest mic ți se pare foarte elegant la cineva? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și acum la drum cu Julio Iglesias, La Carretera.

zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: Drive. Da, unul dintre versuri spune: cine o să te conducă pe tine acasă seara? Și asta este un gest elegant care poate se mai face, poate nu se mai face, dar iată, despre eleganță ca un stil de viață ne vorbește acum colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM. Bună dimineața, Wilhelmina, despre ce este vorba?
1: Bun găsit, Catalina! Eleganța este un cuvânt în general dificil de definit, deoarece poate fi ușor confundat cu stilul, moda sau luxul. În realitate, reprezintă un set de calități și un stil de viață. Trăsăturile caracteristice eleganței sunt gust, grație, rafinament, frumusețe și, bineînțeles, naturalețe. Eleganța se pare că nu vine doar din exterior, ci de asemenea este un sentiment interior care ne face încrezători în noi, liberi în contact cu ceilalți, cărora le acordăm stimă și încredere. Balzac spunea că eleganța nu consta așa de mult în îmbrăcăminte, ci în modul de a o purta. Ca atare, eleganța este mai degrabă o problemă de personalitate, dar și de ceea ce purtăm pe noi.
0: Există reguli pe care le-am putea respecta pentru a fi poate mai eleganți?
1: Bineînțeles că există și câteva reguli ce pot fi învățate, mai ales câteva aspecte care țin de imaginea exterioară și care ne pot ajuta să facem primii pași către acest drum al eleganței. Printre ele, evitarea exceselor, toaleta riguroasă și grija pentru îmbrăcăminte. De asemenea, atenția la alegerea accesoriilor, genților, pantofilor și, foarte important, o atenție deosebită în alegerea parfumurilor. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și așa și este. Da, alegerea parfumului schimbă și dă tonul eleganței. Taxi pentru voi acum cu Te văd în toate femeile.

Ceată despre eleganța gestului ne povestește acum Mihai Florin din Bacău, cu gânduri bune și un zâmbet larg. Da, ziua de afară ne încântă și ne îndrumă spre un zâmbet larg, cei drept. Referitor la tema de astăzi, tu ne spui, aș spune oferirea unei flori, adică unui singur trandafir oferit cu calm, cu contact vizual și un zâmbet discret, poate spune mai mult decât un buchet mare. Contează felul, nu calitatea. Da, și într-adevăr, dacă ne uităm și la etimologia cuvântului eleganță, are o origine surprinzător de practică și nu este doar estetică. Cuvântul provine din limba latină, din termenul elegantia, derivat la rândul lui din verbul eligere, care înseamnă a alege, a selecta, a discerne. La rădăcină stă ideea de selecție atentă, nu orice alegere, ci una făcută cu gust, cu discernământ și cu măsură. Așadar, în sensul său inițial, eleganța nu era despre aparență, ci despre capacitatea de a alege corect dintre mai multe opțiuni. În evoluția sa prin limbile romanice, sensul s-a rafinat, iar în franceză a devenit élégance și a început să fie asociat cu rafinamentul social, cu bunul gust și distinția în comportament, influențând direct și sensul în limba română. Astfel, eleganța a devenit nu doar o calitate a alegerii, ci și rezultatul vizibil al acesteia, un echilibru, de fapt, între formă și fond. Privind mai profund, etimologia ne spune ceva esențial. Eleganța nu este ceva ce adăugăm, ci este ceea ce eliminăm. Este arta de a selecta ce merită păstrat și de a renunța la exces.

Iată, la final de microfon deschis, așa cum obișnuim, le urăm la mulți ani celor născuți astăzi, pe 5 mai, oameni care poartă amprenta cifrei 5 la dublu. 5 plus 5 egal 10 și rezultă frumoasa cifră 1. O combinație rară între libertate și inițiativă. De ce? Pentru că vibrația 5 aduce mișcare, curiozitate, dorință de explorare și o inteligență adaptivă. Iar reducerea la cifra 1 adaugă forța începutului, a liderului care nu așteaptă aprobări. Sunt oameni care simt viața ca pe un teritoriu de descoperit, nu de repetat. Schimbarea nu îi sperie, ci îi hrănește. Au un spirit viu, uneori imprevizibil, dar aproape întotdeauna captivant. În lumina acești nativi sunt carismatici, rapizi în gândire și extrem de versatili. Pot transforma contexte dificile în oportunități și au talentul de a comunica, de a convinge și de a conecta oameni și idei. În umbră însă apare riscul dispersiei, prea multe direcții, prea multă ancorare, nerăbdarea, dorința constantă de nou și tendința de a evita rutina pot duce la proiecte începute strălucit, dar abandonate prea devreme. În plan relațional au nevoie de libertate și spațiu personal, dar și de un partener care să le înțeleagă ritmul interior. Mesajul lor de viață este clar: nu tot ce se mișcă înseamnă progres. Puterea lor reală apare atunci când învață să aleagă direcția, nu doar viteza. Când energia lor devine focalizată, pot deschide drumuri acolo unde alții văd limite. Sunt în esență inițiatori ai schimbării, dar adevărata lor reușită vine din capacitatea de a duce schimbarea până la capăt. Așadar, dragilor, la mulți ani!

Mihail ne-a condus până la finalul ediției În felul meu și da, încheiem aici. Urmează de la ora 13 colega și prietena noastră Elena Andrei și odată cu dimineața, într-adevăr, se încheie și această ediție a microfonului deschis. Vă mulțumesc pentru prezența voastră în gând, în suflet și în dialog. Mâine ne reîntâlnim începând cu ora 10 la un nou dialog, însă în această seară revin, așa cum v-am obișnuit, de la ora 21 să vă țin companie până la miezul nopții. Cătălina Răhăianu sunt, vă doresc o după-amiază minunată și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvență.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 5, a izbucnit un incendiu la două autoturisme aflate în parcarea unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra Neamț, după ce autoritățile au fost alertate prin apel la 112. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, existând pericolul ca flăcările să se extindă la un alt vehicul parcat în imediata apropiere. Salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să limiteze propagarea acestuia. În urma verificărilor efectuate, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată. Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a stabilit componența cancelariei, numindu-i pe Florin Zaharia în funcția de director de cabinet și pe Livia Elena Iancu drept consilier. Florin Zaharia are o vastă experiență în domeniul maritim și în administrația publică, iar Livia Elena Iancu are pregătire în sociologie, drept și management financiar, cu experiență în sectorul public și privat. Prefectul a subliniat că noua echipă este una unită și orientată spre implementarea eficientă a strategiilor guvernamentale la nivel local. Dezinformarea, atacurile cibernetice și ingerințele externe sunt amenințări interconectate care impun un răspuns european coordonat, a transmis președintele Nicu Șordan într-o postare pe Facebook. El a coprezidat în cadrul summitului Comunității Politice Europene masa rotundă cu tema consolidarea rezilienței democratice și abordarea amenințărilor hibride alături de președintele Muntenegrului Iacov Milatović. Șeful statului a scris pe platforma de socializare că mulțumește prietenilor europeni pentru participarea la discuția despre dezinformare și amenințări hibride pe care a coprezidat-o împreună cu președintele Muntenegrului. Avem nevoie de instituții mai puternice, de cooperare transfrontalieră, de alfabetizare media și de o monitorizare a evoluțiilor tehnologice, inclusiv în domeniul inteligenței artificiale. Riscurile de astăzi nu trebuie să devină vulnerabilitățile structurale de mâine. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi temperaturile continuă să crească, iar vremea devine caldă, mai ales în vest, în nord și în centru. Vor fi 16-17 grade pe litoral și până la 28-29 de grade în vestul țării. Va fi o zi frumoasă în aproape toată țara, după amiază în nordul Olteniei, nordul și în vestul Munteniei, precum și în zona Carpaților meridionali, se va înnora și izolat vor cădea precipitații. În jumătatea nordică a Moldovei se face mai cald decât ar trebui. Va domina o atmosferă însorită, iar vântul va prezenta ușoare intensificări la munte la altitudini mari. La munte, vremea devine caldă pentru această perioadă a anului, va fi o atmosferă însorită în cea mai mare parte a zilei. După amiază însă, s-ar putea să apară câteva ploi de scurtă durată, în special în Carpații meridionali. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Lumea este plină de oameni disponibili, unii sunt dispuși să muncească, alții să-i lase pe ceilalți. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Perioada mini-vacanței de 1 mai a fost una intensă pentru pompierii din județul Neamț, care au intervenit la 88 de evenimente care au necesitat mobilizarea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență. Cea mai mare parte a misiunilor a fost reprezentată de cazurile medicale. Echipajele SMURD au intervenit în 64 de situații de urgență, dintre care 8 au fost gestionate de echipajele de terapie intensivă mobilă. Aceste intervenții au acoperit o gamă largă de situații, de la afecțiuni medicale acute până la traumatisme și accidente. În aceeași perioadă, pompierii au fost solicitați să intervină la 4 incendii, dintre care 2 au avut loc la coșuri de fum. De asemenea, au fost desfășurate 3 acțiuni pentru asistența persoanelor, 2 acțiuni de protecție a comunităților, respectiv asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor la evenimente, accidente sau exerciții, 2 misiuni pirotehnice, precum și o intervenție anulată după deplasarea echipajelor. Un alt aspect important al acestei perioade îl reprezintă transmiterea a 3 mesaje RoAlert, prin care populația a fost avertizată cu privire la prezența unui urs în apropierea unor zone locuite, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ieri, la Mănăstirea Durău, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, un moment de profundă încărcătură duhovnicească pentru județul Neamț. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan Savu împreună cu un sobor de arhierei și preoți, iar la final a avut loc rânduiala solemnă a proclamării canonizării. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a participat la slujba alături de credincioși și de slujitori ai bisericii, marcând importanța acestui eveniment pentru comunitate. Guvernul și Mastercard Europe Sever semnă un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea până în luna decembrie a unei soluții naționale de portofel pentru identitate digitală. Sistemul va fi interoperabil la nivel european, potrivit unui memorandum adoptat de guvern. Portofelul va permite stocarea documentelor digitale emise de surse de încredere, de la diplome universitare, carduri de sănătate și permise de conducere, până la certificări profesionale sau bilete de transport, facilitând accesul la servicii într-un cadru interoperabil la nivel european. Statul român rămâne proprietarul și administratorul ecosistemului, iar Mastercard are exclusiv rolul de furnizor de servicii. Programul de parteneriat digital pe o perioadă de 5 ani între guvern și Mastercard va cuprinde 4 piloni. Pentru fiecare dintre aceștia, guvernul urmează să desemneze un reprezentant la nivel de minister care va fi responsabil pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a acestuia, se arată într-un comunicat al executivului. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, consideră că este un miracol faptul că România a recuperat 350 de milioane de euro din sumele inițial suspendate aferente cererii de plată numărul 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență. România a recuperat 350 de milioane de euro, din care cele 166 pe pensiile speciale. Dragoș Pâslaru a reamintit că reformele prevăzute în cererea de plată numărul 3 trebuiau îndeplinite inițial în primul trimestru al anului 2023. Cele 4 jaloane suspendate vizau pensiile speciale, operaționalizarea AMEPIP și numirile în consiliile de administrație din domeniul energiei și transporturilor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Indiferent cât de frumoasă e strategia, ar trebui din când în când să ne uităm la rezultate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Când suntem fericiți în interior, devenim mulțumiți de orice se întâmplă în jurul nostru. Se întâmplă doar lucruri frumoase. A venit și primăvara sau chiar vara, dacă ne uităm puțin în termometre. Bună ziua și bun găsit, dragilor, în această zi de marți, 5 mai 2026, 13:08. Elena Andrei sunt, vă invit cu mare drag și cu mic și mare, până la 16 să fim împreună la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

În această după-amiază ne propunem să lăsăm și noi câteva amprente, așa cum spune și Tom Gregory, sau câteva amintiri frumoase. 5 mai 2026, venim cu provocarea despre timp, dragilor. Timpul este cel mai înțelept dintre toate lucrurile care există, pentru că aduce totul la lumină. Și întrebarea simplă: dacă ai putea îngheța timpul pentru o oră în fiecare zi, în ce moment ai face-o și de ce? 0755 94 de 0 este numărul nostru de telefon. Ne găsiți și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, O Mare Familie.

0: Zicem tare bine despre vreme, despre intervale. 14 mai, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, cu abateri mai accentuate în vest, în nord și centru. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național. Între 11 și 18 mai, valorile termice vor rămâne peste normal în toate regiunile, în special în sud-vestul țării. În privința precipitațiilor, acestea vor fi abundente în nord, dar deficitare în sud. Ceva mai cald în această săptămână așadar, însă de săptămâna viitoare puțin mai rece. Dar să spunem o vreme de primăvară. Astăzi maxime până în 28 de grade Celsius. Ne place mult această vreme, îi dăm o notă. Evident, ce înseamnă asta, că ne place? Înseamnă că dăm 10 pentru vremea de afară și pentru că este soare. Lorin Chilian, pe mai departe, Laura Branigan, Indy, la Texas. Avem în această oră 13, rămâneți cu noi.
1: Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă, zece

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: premium. Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
1: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

O poveste de dragoste, asta ar trebui să fie viața noastră, dragilor. Dacă ați îngheța timpul pentru un ceas în fiecare zi, în ce moment ați face-o și de ce? Da, să vedem puțin ce au scris oamenii dragi de pe Facebook. O să ne îndreptăm către prima sesiune de mesaje. Denisa, bună, draga mea, nu aș îngheța nicio secundă de teamă să nu-l supăr. Las timpul să curgă așa cum îi place lui. Nu iau niciun drept, îl vreau prieten pe viață. Îmbrățișare mare și mult bine tuturor, zi plină de iubire. Mulțumim frumos. De la Roman avem salutări calde de la Gică. Știu că nu se poate să înghesi timpul nici chiar pentru un minut, dar prin reducere la absurd, să zic, m-aș întoarce în timp în copilărie, tot aici la mine acasă. Dar voi trăi în real doar cu amintirile de atunci. Zi frumoasă ne dorește Gică. Și mai avem un mesaj de la Ștefania Crina Matei. Parcă prea-mi plac diminețile cu soare, blând și tihnă să fie, deci oră în plus de liniște, cafea și bucurie. Îmbrățișări cu drag, da, ne îmbrățișează cu drag pe toți. Eu aș mai pune aici niște flori în curte și o cafea. Texas, say what you want. Avem mesaje frumoase și pe WhatsApp, le citim imediat, dar ne ocupăm acum de muzică, file de muzică în câteva minute.

Muzeul Satului Dragilor din București celebrează 90 de ani printr-o săptămână de tradiții. Dacă aveți drum până acolo, bifați în perioada 10-17 mai 2026 toate evenimentele. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti marchează 90 de ani de existență, inaugurat la 10 mai 1936 în timpul domniei regelui Carol al II-lea. Muzeul a fost fondat de sociologul Dimitrie Gusti, inițiator al Școlii Sociologice de la București. Conceput ca un muzeu social, proiectul a pus accent nu doar pe conservarea patrimoniului rural, ci și pe prezentarea vie a comunităților și tradițiilor românești. Programul la aniversare include expoziții realizate în colaborare cu artiști plastici. Atmosfera de sărbătoare va fi completată de ansambluri populare, artiști, meșteri tradiționali și reprezentanții unor comunități din diferite regiuni ale țării. Ceremonia oficială de deschidere va avea loc pe data de 10 mai de la ora 11 în scena Dumitra, în prezența unor invitație de seamă. Publicul este invitat să participe la această celebrare a tradiției și identității naționale într-un cadru simbolic din inima capitalei. Se întâmplă în weekend.

O melodie adorabilă din anii 80, Kenny Rogers și Dolly Parton, dacă mai era nevoie, Iceland in the Stream, 38 de minute peste ora 13. Avem sesiune de mesaje și de pe WhatsApp. Bună, Haridan, bună să-ți fie ziua, mă bucur că ți-a plăcut piesa din deschidere. Alexandra, să vedem ce zice Alexandra. Hristos a înviat, aș îngheța timpul în momentele bune, fericite, ca să dureze cât mai mult, le-aș păstra în suflet ca să fiu fericită. Da, e bine și așa. Denisa, bine ai revenit, să vedem ce gând bun ai pentru noi. Nu încuia ușa sufletului, lasă un loc prin care lumina și fericirea să se poată strecura. S-a strecurat până la noi. Mircea, bine ai revenit, dimineața la tine în America, bună dimineața să fie atunci, sper că este cald. Florin ne ascultă în mașină, o îmbrățișare. Și Iolanda vine din Brașov, să vedem ce zice Iolanda. De fapt, Iolanda zice doar de bine. De fiecare dată lase 2 cești de cafea, 2 trandafiri și 4 biscuiți. Și văd aici o imagine superbă. Cred că ai vrea să îngheți răsăritul sau apusul. Ce-o fi ăsta? Cred că i-a pus. Eu mă gândeam mai curând să îngheț răsăritul. Sper că e de bine. Și mai avem din Bacău, Mihai Florin ne ascultă, un gând bun de amiază. Frunză verde de albastru, Mircea Vintilă, versuri Nichita.

și-am zis verde de albastru. Mă doar în calmă iastră, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie,

vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri, și-am zis not ca să zic suduri, și dulceață ca să suduri.

0: ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duc Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop, oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc, vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

Rubrica Jurnal de Artiste de obicei include nume bune, nume frumoase care s-au născut într-o zi de 5 mai 2026. Noi suntem în 2026, ei s-au născut undeva prin 1981. Văd aici cântărețul englez Craig David, o să povestim despre el. Iar în 88 vedea lumina zilei cântăreața britanică Adele. În ora următoare se întâmplă aceste lucruri. Deocamdată file de muzică. În 1932 se năștea Aurel Stroie, compozitor și muzicolog, unul dintre reprezentanții avangardei contemporane românești. În 1950, altă cântăreață iraniană se năștea, Agneta Tshin, al cărui nume de scenă este Gogosh. În 56, Elvis Presley reușea prima clasare fruntașă în topul Billboard cu albumul Heartbreak Hotel, cel mai bine vândut disc din acel an dincolo de Atlantic. În 62, coloana sonoră a filmului West Side Story se impune în clasamentul vânzărilor din Statele Unite, unde a fost number one timp de 54 de săptămâni. Mai departe, în 2002, cu hitul Kiss Kiss, cover după turcul Tarkan, cântăreața australiană Holly Valance domina vânzările din Marea Britanie. Încheiem cu 2013, cântăreața britanică Dido lansa The End of the Night, al doilea single de pe discul The Girl Who Got Away, adică fata care a scăpat. 5 mai, spuneam, deja au trecut 5 zile din această ultimă lună de primăvară, zboară timpul foarte repede. Final de oră 13, Laura Branigan, cred că vă amintiți de ea, o piesă foarte frumoasă în final de oră, The Sweet Hello, The Sad Goodbye. Mai completează de 10, o piesă de la Bruce Springsteen, Secret Garden.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Luni la ora 10:36, prin apel la 112, a fost anunțat faptul că arde o auto utilitară aflată în mers pe strada Fermelor din municipiul Piatra Neamț. La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț și Inspectoratul Județean de Poliție. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta la nivelul compartimentului motor al unei auto utilitare încărcată cu mraniță. Șoferul s-a autoevacuat și a folosit un stingător, reușind să limiteze propagarea incendiului. Pompierii au acționat pentru stingerea incendiului, în urma căruia au ars elemente combustibile din componența compartimentului motor. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurt circuit electric, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Proiectul Piatra Neamț, recunoștință și omagiu personalităților care au dus și duc mai departe numele orașului, inițiat de primarul Adrian Niță în octombrie 2025, va continua în această lună cu încă 7 stele care vor îmbogăți aleea personalităților din Piatra Neamț. Vor fi omagiați prin dezelirea unor stele care le sunt dedicate artiștii Claudiu Istodor, Eugen Apostol, Radu Afrim, David Estrig, Andrei Șerban și Gelu Nițu. Totodată ei vor primi plachete omagiale care le vor fi oferite în cadrul festiv. Pentru Claudiu Istodor și Eugen Apostol, plachetele vor fi oferite în data de 10 mai, pentru Radu Afrim și David Estrig pe data de 11 mai, pentru Andrei Șerban în data de 13 mai, iar pentru Gelu Nițu în data de 16 mai. Ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare, explică faptul că leul se devalorizează în raport cu moneda euro pentru că investitorii și finanțatorii internaționali se uită și la modul în care țintele de deficit asumate de România pot fi respectate în contextul turbulențelor politice. Mesajele publice din ultimele săptămâni nu au încurajat deloc stabilitatea și predictibilitatea, arată Alexandru Nazare. Acesta consideră că investitorii, finanțatorii și agențiile de rating se uită la două elemente esențiale, și anume dacă traiectoria fiscal-bugetară pentru 2026 și anii următori este credibilă și rămâne o traiectorie care să fie respectată indiferent de situație și depinde de capacitatea noastră de a absorbi bani europeni. De aceea, ambele chestiuni, programul nostru de consolidare, disciplina fiscal-bugetară și ducerea la îndeplinirea țintelor pentru 2026, cât și maximizarea absorbției banilor din PNRR, sunt esențiale, a afirmat Alexandru Nazare, referindu-se la cursul de schimb leu-euro. Executivul a adoptat proiectul de act normativ prin care se aprobă resursele financiare necesare plății ajutorului de minimis beneficiarilor eligibile ai programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate pentru cererile depuse în anul 2026. Schema de ajutor de minimis se aplică pe o perioadă de 3 ani pentru susținerea producției de legume cultivate în spații protejate și are ca obiectiv stimularea producției autohtone de legume, precum și valorificarea acesteia pe piață. Cuantumul ajutorului de minimis este de 1,5 euro pe metru pătrat, echivalentul la 1500 de euro pe 1000 de metri pătrați pentru o suprafață cumulată de minim 1000 de metri pătrați. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cântecul vieții începe atunci când încetează zgomotul inutil din mintea noastră. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Un ritm divin, asta am simțit la început de ora 14, Rhythm Divine, Enrique Iglesias. Timpul este cel mai înțelept dintre toate lucrurile care există pe pământ, pentru că aduce totul la lumină și timpul zboară foarte repede atunci când ne simțim bine. A doua oră de emisie la Călătoria Doar o vorbă să-ți mai spun dacă ai putea îngheța timpul pentru o oră. În fiecare zi, în ce moment ai face-o și de ce? 0755984000 este numărul nostru de telefon, poți răspunde acolo chiar și pe lângă subiect. Mai sunt datoare cu câteva răspunsuri, până la ele vă propun câteva fragmente din piesele care vor rula în această oră. Patricia Cass, Quand je me dis.

mi-ar plăcea să fiu un fluture pentru o zi, dar astăzi am ales să fiu o rază de soare, asta ca să ajung și la voi până la 16 la Călătoria Doar o Vorbă, să-ți mai spun. Sărbătoritul zilei face 45 de ani Craig Ashley David. Un cântăreț, compozitor, rapper și producător de discuri engleză, a devenit faimos în anul 1999, a participat la un concurs cu singleul Rewind. Albumul de studio de debut al lui David, Born to Do It, a fost lansat în 2000, având un mare succes comercial. A urmat, bineînțeles, și alte albume, de studio, Slicker Than Your Average, The Story Goes, Trust Me, Single Sealed Delivered și This Time Is Now. Din 2019, de-a lungul carierei sale, Craig David a colaborat cu o gamă diversă de artiști, printre care menționăm Sting, Big Nash, Tiga Wine și Jojo. Nu este Jojo a noastră, o altă Jojo. Walking Away ascultăm și noi și de ce nu ne la mulți ani pentru acest Craig David, acest artist care a făcut istorie. Vă spunem la mulți ani dacă astăzi sărbătoriți ceva anume, dacă e ziua voastră de naștere, să fiți sănătoși și la suflet frumoși!

Mai avem jumătate din călătoria noastră, o străbatem așa cum se cuvine, cu mesaje, muzică frumoasă și zâmbete, mai pășim puțin pe Facebook. Alte mesaje și gânduri bune de la Vali Bejan, mulțumim, bună să-ți fie inima, nu avem nicio putere asupra timpului, trebuie să-l lăsăm așa să treacă cum vrea el, să ne bucurăm de fiecare clipă pe care o trăim cu bucuriile și tristețile vieții. Ne îmbrățișează cu toată căldura, să avem timp frumos să ne facă fericit. Viorica spune așa, car îngheța în momentul acesta timpul, în momentul de pace, bunăstare și lumină, foarte frumos. Iolanda, servus, draga mea dragă, ador momentul când răsare soarele, uite așa aș vrea să opresc timpul în ora de aur. Imediat o să înceapă 3 minute de aur cu Aurelian Temișan, n-am pierdut răsăritul pentru cei care iubesc acest răsărit. Și Luce, bună, draga Elena, mi-aș dori ca timpul să stea în loc între orele 14 și 15, este perioada în care citesc zilnic și desigur ascult jurnale FM. Pupiși dulci și toate cele bune. Să ai lectura plăcută, poate ne dai și nouă câteva recomandări.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Plină de energie această piesă de la Patricia Casă, ca Jimmy D. Nu știu ce zice Jimmy, cred că zice și te iubesc, am auzit așa printre picători. 28 de minute peste ora 14. A câștigat numeroase premii, inclusiv 16 premii Grammy, un Oscar pentru Skyfall și este cunoscută pentru performanțele sale live, inclusiv o rezidență de 2 ani Las Vegas, finalizată în anul 2024. S-a născut în anul 1988 în Londra, la 5 mai, Adele, o celebră cântăreață și textieră britanică, recunoscută pentru vocea sa soul emoționantă și hituri precum Someone Like You și Hello. A debutat cu albumul 19 în 2008 și a cucerit topurile mondiale cu albumele 21 și 25, devenind una dintre cele mai bine vândute artiste din lume. Absolvită celebra școală de arte performante Brit School din Londra, a divorțat de Simon Conkey, cu care are un fiu. În 2021 s-a întâmplat, în 2024 a confirmat logodna cu agentul sportiv Rich Paul. Muzica ei este adesea influențată de heartbreak, adică dezamăgire în dragoste, dar și de artiști precum Etta James sau Ella Fitzgerald, așa a menționat ea într-un interviu. A mărturisit de asemenea că și-a dorit să devină cântăreață după ce a fost impresionată de un concert Pink. La vârsta de 13 ani, atunci s-a apucat de cântat. Și mai are o artistă pe care o admiră foarte mult, se numește Celine Dion. Someone Like You, Adele, la mulți ani!

0: Dar frumos mai cântă sărbătorita zilei Adele, Someone Like You. 33 de minute peste ora 14, e momentul să mai luăm contact cu realitatea. Avem o informație nouă de la Aurina Petra, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Informația vine din Italia și este despre Cristian Chivu. Ar putea fi recompensat oficial de statul român după performanța remarcabilă obținută în Italia, unde a câștigat campionatul alături de Inter Milano. Președintele României a avut cuvinte de apreciere la adresa postului internațional, sublinind că acesta este un model pentru tine, un antrenor de mare perspectivă. Întrebat dacă va fi decorat la Palatul Cotroceni, șeful statului a declarat că ia în calcul această posibilitate. În acest context, se amintește că și alte nume importante din sportul românesc au fost decorate în trecut pentru performanțele lor, vorbind despre Mircea Lucescu și Gică Hagi. Astfel, deși nu există o decizie oficială, Cristian Chivu se află în atenția autorităților, iar succesul său ar putea fi recunoscut la cel mai înalt nivel.
0: Foarte frumos, da, cred că merită aceste lucruri. Aurina, îți place sportul?
1: Sportul, da.
0: În general, sigur. Da? Bun. Ai vrea să îngheți o oră așa pe stadion? Real Madrid, Barcelona, la un meci?
1: Păi de ce să îngheți? Să mă îmbrac bine.
0: Nu că e frig, uite, îți spun o întrebare acum. Dacă ai putea îngheța timpul pentru o oră în fiecare zi, în fiecare zi, da, să îngheți timpul o oră, în ce moment ai face-o și de ce?
1: N-are legătură cu sport.
0: Nu, no, bineînțeles, era o glumă. Când ai vrea tu să îngheți timpul?
1: Aș timpul când sunt cu toți cei dragi alături, cu familia.
0: O oră doar. Așa zice
1: atât
0: aici.
1: Atât cât se poate, pe aia să îngheți timpul. Îngheți, rămânem acolo.
0: L-am înghețat, da, și de ce nici nu mai are sens să întreb, pentru că știu răspunsul, pentru că iubești foarte mult, nu-i așa?
1: Da, desigur.
0: Mulțumesc frumos, Aurina, o după amiază frumoasă. Heaven is the place on earth.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art, agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Jurnal FM.

0: Uite așa sunt și eu, Easy Like a Sunday Morning, Faith No More, final de oră, dragilor, 48 de minute peste ora 14, o altă informație de la Wilhelmina Cheul de astă dată, corespondent Jurnal FM. Bună ziua, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Elena! Unul dintre cele mai mari orașe din lume se scufundă cu aproape 30 de centimetri în fiecare an, arată un nou studiu. Conform experților, Mexico City se afundă într-un ritm atât de rapid încât fenomenul este vizibil din spațiu, iar strămutarea a milioane de oameni ar fi necesară. Cu o populație de peste 22 de milioane de locuitori și întinzându-se pe aproximativ 7800 de kilometri pătrați, orașul a fost construit inițial pe fundul unui lac antic. Un lucru evident și din faptul că multe dintre străzile sale au fost cândva canale. Printre cele mai afectate puncte se numără aeroportul principal și monumentul cunoscut drept Îngerul Independenței. În ansamblu, scăderea anuală medie este estimată la peste 25 de centimetri, iar în mai puțin de un secol, solul a coborât cu peste 12 metri.
0: Spune-mi, te rog, Wilhelmina, când s-au realizat aceste măsurători?
1: Măsurătorile realizate de NASA au fost efectuate între octombrie 2025 și ianuarie anul acesta cu ajutorul sateliților. Acest instrument avansat poate monitoriza în timp real modificările de la suprafața Pământului. Cercetătorii intenționează acum să utilizeze această tehnologie la scară globală pentru monitorizarea dezastrelor naturale, a liniilor de falie sau a efectelor schimbărilor climatice. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumesc frumos pentru această informație. Ne pregătim de știrile de la 15. Vă mai adresez o dată întrebarea de astăzi. Este vorba despre timp, care se pare este cel mai înțelept. Așa spun filozofii. Dacă ai putea îngheța timpul pentru o oră în fiecare zi, în ce moment ai face-o și de ce? Vă aștept cu mesajele voastre la 0755984000 și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Salutări și îmbrățișări calde către Făgăraș. Ana, să-ți fie bine și astăzi. Adu-ți aminte, Feli și When You're Gone de la The Cranberries.

0: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Județean Neamț a aprobat asocierea cu Clubul Copiilor Târgu Neamț pentru organizarea celei de-a 14-a ediție a Concursului Național de Ecologie și Protecție a Mediului Codrule Codruțule, un eveniment care va avea loc în perioada 8-10 mai la Târgu Neamț. Proiectul reunește aproximativ 40 de elevi și 20 de cadre didactice din 20 de județe ale țării și promovează educația pentru mediu, valorile naturii și schimbul de experiență între participanți. Pe parcursul celor 3 zile, participanții vor lua parte la activități practice de recunoaștere a florei și faunei, desfășurate inclusiv în Parcul Natural Vânător Neamț, vizite tematice și la obiective turistice din zona, ateliere de lucru în natură, activități dedicate tradițiilor și culturii locale, precum și programe artistice susținute de elevi. Biblioteca Județeană G.T. Chirilanu Neamț organizează expoziția cu lucrările participanților la atelierele de pictură pe pânză cu personaje din benzile desenate japoneze manga joi pe 14 mai în sala Cupola. Vernisajul va avea loc în aceeași zi, începând cu ora 17. Atelierele în cadrul cărora au fost realizate picturile s-au desfășurat în perioada septembrie 2025-februarie 2026. Moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, ceea ce înseamnă că guvernul bolojan este demis. Pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233 de voturi. Conform anunțului făcut de la tribuna Parlamentului, este cel mai mare vot înregistrat pentru o moțiune de cenzură în istoria legislativului. Au votat 288 de parlamentari din 431 prezenți. 3 voturi au fost anulate. Din cele 285 de voturi valabile exprimate, 281 au fost pentru moțiune implicit împotriva guvernului Bolojan. Conform articolului 110 din Constituție, guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul, al cărui mandat a încetat, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Președintele Nicu Șordan urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că a fost finalizată analiza cererii de plată numărul 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență și că nu au fost identificate probleme. El a menționat că a avut o întâlnire la Bruxelles cu directorul general al SG Reform, Selin Goer. Dragoș Pâslaru a precizat la Palatul Victoria că avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jalonelor și țintelor pe cererea de plată numărul 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată numărul 4 vom avea o cerere curată de 2,62 de milioane de euro componentă de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare. Dragoș Pâslaru a negat ideea conform căreia cererea de plată numărul 4 ar fi fost una ușoară, subliniind că aceasta include 62 de ținte și jaloane, 36 de reforme și 26

Tot la malul tău mă întorc, foarte frumoasă această melodie. Valuri, trei sud-est, ne face poftă și de vacanță. Charlie Chaplin a spus odată: dacă nu poți râde de trei ori la aceeași glumă, de ce să plângi iar și iar pentru aceeași durere și tristețe? Nimic în viață nu durează pentru totdeauna, nici măcar problemele noastre. Ultima oră de emisie, dragilor, da, avem călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Dacă ai putea îngheța timpul pentru o oră în fiecare zi, în ce moment ai face-o și de ce? 0755948 și 4 de 0, vă stă la dispoziție. Ne găsiți și pe Facebook și online pe jurnalefm.ro. Să mergem la treburile care ne interesează, mai exact la piesele care vor rula în această oră. Vaya con Dios, I don't want to know. We're in hell, I don't want to know. Vorba aceea, ce nu știi nu te poate răni. Inima albastră, Diana Sână și Sore. Enjoy the silence, Depeche Mode.

Zâmbești, toată lumea zâmbește cu tine. Exact așa este, when you're smiling, o energie foarte bună transmisă aici la Jurnal FM de Leftover Cuties. Avem și alte răspunsuri venite pe WhatsApp la 0755984000. Zice Florin așa: pentru ce să îngheți timpul? E așa frumos la mine în viață și în suflet. Orice intervenție deteriorează undele timpului și oferă ecouri pe care nu pot să le gestionez. Foarte adevărat, Dorina din Cluj. Trandafir ne trimite: minutele în care îmi savorez cafeaua de dimineață le-aș prelungi la o oră. Nu zic nu, o zi perfectă tuturor. Mulțumim. Iolanda ar vrea să înghețe timpul. Uite așa când sunt eu aici, mereu trebuie să fug după ora 15 să mai vedem și bineînțeles trebuie să mai oprească sau să înghețe timpul Iolanda când este răsărit. Vale din Bârlad, mulțumim, o zi frumoasă. Trandafiri, te îmbrățișez cu tot dragul. Doina și ea zice: prezent astăzi. Elena dragă: Doamne, ce vremuri, suntem asediați de foarte, foarte multe lucruri. Să vedem unde e și mesajul. Nu știu, unde a fugit mesajul. Da, suntem asediați de telefoane și de toate lucrurile superficiale. Da, te-am ascultat așa mai fracționat. Eu aș vrea în acea oră să trăiesc copilăria mea. A fost un farmec deosebit. Aveam meleaguri neasemuite. Exploram natura cu gașca de copii. Superb a fost, pur și simplu. Mihai Florin ar zice că ar vrea să înghețe mai mult timpul. Nu știu exact cât. Și Mircea cred că vrea să înghețe timpul, dar nu vrea să fie nemuritor. Servus, zice și Rareș: cu drag te îmbrățișez de la Mediaș, 26 de grade. Gata, ne-am luat doza de energie, mergem să mai ascultăm o piesă de la Vaia Condios. I don't want to know.

Da, cred că vreți să știți despre vreme, vremuri bune, ne anunță așa NMO. În Transilvania avem o zi destul de frumoasă, 27 de grade Celsius la Sibiu și în Alba Iulia. După amiază în zona meridionalilor s-ar putea să vină câteva averse, iar vântul se întețește pe creste. În Oltenia se face și mai cald, 28 de grade, se anunță vreme destul de bună, însă în partea a doua zile e posibil să plouă. În București vreme frumoasă, continuă această vreme și în zilele următoare, 25 de grade Celsius. Și pe final de săptămână se pare că vremea va continua să se încălzească. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai cald decât ar trebui. În acest moment, la Botoșan se înregistrează 27 de grade Celsius, în Moldova 23, la fel și în Muntenia. O să mai vină și câteva ploi, dar zic eu că sunt bune aceste ploi. Înseamnă belșug.

Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755749362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Un avantaj exclusiv pentru tine și pentru cei apropiați. La Medical Optic din Piatra

claritate. Clinica Medical Optic. Vedere fără limite. Jurnal FM. Un radio pentru tine și prieteni.

Rubrica Călătorul lume acum la Jurnal FM, la călătoria noastră minunată, din care mai sunt doar 30 de minute. Am bifat și această frumoasă cetate, Granada, Spania. Alhambra se numește, un complex de palate și fortăreață maur. Alhambra este cel mai bine conservat exemplu de arhitectură islamică din Occident, declarat parte a patrimoniului UNESCO. Construit între secolele 18 și 19, Alhambra, de fapt 13, mă iertați, și 18, Alhambra reflectă ideea de paradis pe pământ din cultura islamică, apă curgătoare, grădini luxuriante și armonie perfectă într-o natură și între natură și arhitectură. Palatele Nasride, considerate inima Alhambrei, sunt decorate cu o minuțiozitate extraordinară. Pereții sunt acoperiți de arabescuri, inscripții caligrafice și modele geometrice complexe, toate realizate cu o precizie aproape hipnotică. Orașul a fost cel din urmă bastion al civilizației islamice din Spania. În 1492, ultimul rege maur a predat cheile Alhambrei regelui Ferdinand al II-lea și reginei Isabela I a Castiliei, odată cu cucerirea Granadei. Deși a fost adaptat pentru noi conducători creștini, complexul și-a păstrat în mare parte identitatea artistică originală.

a devenit astfel un simbol al întâlnirii dintre două lumi. Ne mai întâlnim și noi cu alt fel de muzică, mergem puțin în Franța, Dua Lipa, These Walls, aici la Jurnal FM alături de Pierre Demaur. Cred că vă place această piesă, două limbi care se combină foarte bine, engleza și franceza.

Minutul de curiozitate despre muzică, una dintre cele mai renumite introduceri din istoria muzicii, cele patru note care deschid Sinfonia 5-a de Beethoven. Au devenit celebre, deși s-a spus anecdotic de multe ori că Beethoven ar fi simțit că așa se aude destinul, bătând la ușa sa, declarația nu este una autentică. Mai probabil este că trilul unui sticlete să fie atras atenția compozitorului Beethoven, folosind inspirația din lumea păsărilor, atunci când în aproximativ aceeași perioadă compunea Pastorala 6-a simfonie. Premiera a avut loc pe 22 decembrie 1808 la Viena, lucrarea s-a bucurat încă de la premieră de apreciere aproape unanimă. În 1842, Filarmonica din New York o includea în concertul său inaugural și în 1977, când sonda Voyager a plecat în spațiu cu mostră de mesaje pământene, prima parte a lucrării era inclusă în mesajul trimis de pământeni altor galaxii. Ne bucurăm puțin de liniște, trebuie să mai savurăm și din ea Enjoy the Silence de pe Schmidt.

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Multe, multe mesaj din această călătorie frumoasă de marți de la mie. Aș îngheța timpul după ce iese de la muncă, pentru că în fiecare zi fac o plimbare scurtă prin locuri drăguțe și liniștite din Suceava. Atunci pot să fiu eu cu gândurile mele. În acest scurt interval de timp vin uneori cu cele mai bune idei și, bineînțeles, pline de inspirație, zile cu senin tuturor. Atât pe astăzi, dragilor, 10 minute mai avem până la știrile de la Fix 16. Vine și Ciprian Solomon, cântec și poveste pe final de călătorie, așa puțin mai alert astăzi. Și dacă ochii vor să înlănțuiască vara, îi las să hoinărească către tine, de sufletul vrea să înverzească astă seară. Te voi ierta că mi-ai adus gânduri pe line. Și dacă întreb cât o să adie liniștea în sânul vremii, eu am să râd copilărește, pentru că mai cred în basme și magie. Din vina noastră vor înflori cireșii, iar timpul va îndrăzni să ne surprindă în cântec și poveste. Rămâneți sănătoși, dragi!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În această dimineață, în jurul orei 5, a izbucnit un incendiu la două autoturisme aflate în parcarea unui bloc de locuințe de pe Bulevardul Traian din municipiul Piatra Neamț, după ce autoritățile au fost alertate prin apel la 112. La locul intervenției au fost mobilizate forțe și mijloace de la detașamentul de pompieri Piatra Neamț, precum și echipaje ale Inspectoratului de Poliție Județean. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta generalizat la două autoturisme, existând pericolul ca flăcările să se extindă la un alt vehicul parcat în imediata apropiere. Salvatorii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, reușind să limiteze propagarea acestuia. În urma verificărilor efectuate, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind acțiunea intenționată. Din fericire, în urma incendiului nu au fost înregistrate victime, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a stabilit componența cancelariei, numindu-i pe Florin Zaharia în funcția de director de cabinet și pe Livia Elena Iancu drept consilier. Florin Zaharia are o vastă experiență în domeniul maritim și în administrația publică, iar Livia Elena Iancu are pregătire în sociologie, drept și management financiar, cu experiență în sectorul public și privat. Prefectul a subliniat că noua echipă este una unită și orientată spre implementarea eficientă a strategiilor guvernamentale la nivel local. ANAF a publicat lista contribuabililor persoane juridice care și-au declarat și achitat la scadență obligațiile fiscale în primul trimestru din 2026 și nu înregistrează restanțe bugetare. Documentul, cunoscut ca lista albă, acoperă perioada ianuarie-martie 2026. Pentru a fi incluse în listă, firmele trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: să fi depus toate declarațiile fiscale în termenele legale pe întreaga perioadă de prescripție, să fi achitat la scadență atât obligațiile fiscale principale, cât și accesoriile aferente trimestrului și să nu înregistreze nicio obligație bugetară restantă la data întocmirii listei. Condiția privind depunerea declarațiilor se consideră îndeplinită și în cazul în care obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizia organului fiscal pentru perioadele în care nu s-au depus declarații. Lista poate fi consultată pe site-ul ANAF la secțiunea dedicată. Cele mai mari 10 despăgubiri achitate anul trecut pentru acoperirea pagubelor produse de incendii în baza asigurărilor facultative pentru locuințe depășesc 1,5 milioane de lei, cu o medie de aproximativ 858.000 de lei pe incident, arată datele unei analize realizate la nivelul companiilor de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România. Cele mai mari despăgubiri individuale au fost înregistrate în județele Galați și Vrancea, unde sumele au depășit pragul de 1 milion de lei. Acestea sunt urmate de Ilfov cu aproape 900 de mii de lei. Municipiul București și județul Iași se remarcă printr-o frecvență mai ridicată a cazurilor, fiecare cu câte două evenimente incluse în acest top, ceea ce a condus la valori cumulate de peste 1,5 milioane de lei pentru fiecare dintre aceste zone. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Avantajul emoțiilor este că ne induc în eroare, iar avantajul științei este că nu este emoțională. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bine ne-am regăsit, prieteni, și în a cincea zi, din a cincea lună, din acest an și a 16-a oră din momentele tale minunate pe frecvența Jurnal FM, începem drive-ul și continuăm să ne bucurăm de clipe, pentru că iată-ne împreună într-o zi de marți. Superbă, superbă! Sunt sigur că ai avut o zi plină cu fel de fel de provocări care au creat amintiri frumoase cu oameni, așa că suntem împreună, voi face tot ceea ce pot ca și această emisiune să lase amprenta pe ceea ce noi numim timp. Și acesta să fie de neuitat, bineînțeles. Am vorbit destul pentru începutul de oră și de emisiune, așa că te las cu muzica ta. Ciprian Solomon, sunt prietenul de la radio și te salut. Drive-ul a început!

Piesa e genială, da, acordeonul ăla, deci ce vorbești? Ce vorbești, mă? Acordeonul cred că face toată piesa asta. Mina Celentano, Amami, Amami, la 16 și 16 minute. Ghici ce? Ce avem noi aici, vorba aia? Avem o provocare până la ora 19 care sună cam așa. Ce lucru banal din casă ți se pare că ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Doar dacă îl privești altfel. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 980000, sau dacă vrei poți să intri pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi la Drive despre banalitate sau banalități pe ilustrate. De ce nu? Banalitatea este la prima vedere un concept modest, aproape lipsit de consistență filozofică. Ea pare să desemneze ceva ce e în comun, repetitiv, lipsit de originalitate sau profunzime. Cu toate astea, o analiză atentă dezvăluie că banalitatea, să știți că este un fenomen complex, cu indicații în plan psihologic foarte interesante, sociale și chiar morale, într-o lume în care excepționalul este glorificat, banalul devine paradoxal un teritoriu vast și insuficient explorat, deși reprezintă fondul pe care se construiește existența cotidiană. Deci sperăm și sper eu să nu blamăm banalitatea, ci din contră să încercăm să scoatem din această banalitate tot ceea ce e mai bun.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ce zici? Zburăm împreună? Unde vrei tu? Mergem unde vrei tu. Numai să zburăm împreună. Atât. 16:29. Uite, zburăm către o informație proaspătă. Sculptura Danaide din 1913 a lui Constantin Brâncuși, scoasă la licitație. Unde? În New York. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina.
1: Bun găsit, Ciprian. O sculptură emblematică a artistului Constantin Brâncuși din seria Danaide va fi scoasă la licitația organizată la New York în această lună la prețul record de 100 de milioane de dolari. Lucrarea reprezentând un cap de bronz cu patina maro și foiță de aur este datată 1913. Și va fi pusă în licitație pe 18 mai. De-a lungul timpului, casa de licitație a intermediat vânzarea celor mai scumpe 7 lucrări ale artistului.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, ce alte lucrări se vor scoate la licitație?
1: Sculptura lui Brâncuși va fi prezentată într-o sesiune de licitații care include între 35 și 40 de lucrări din colecția lui Samuel Irving Newhouse. Printre ele se află și picturi semnate de Jackson Pollock, Pablo Picasso și Jasper Johns, potrivit dealerilor de artă. Întreaga selecție a fost evaluată de casa de licitații la aproximativ 450 de milioane de dolari. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru toate informațiile, iar noi continuăm să petrecem.

Felices Horas.

Robbie Williams featuring Jesse & Joy Human la 16:35. Hai să ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce lucru banal din casă ți se pare că ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Așa, din alt unghi. Îți pui așa mâinile, știi, așa, și te uiți la el și spui Eu cred că tu ești o operă de artă. Așa zic eu. Bun, 0755980000. Poți să lași mesaj pe WhatsApp, poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Astăzi despre lucrurile banale. Cât de banale sunt lucrurile banale? Dacă lucrurile banale pot deveni opere de artă? Dacă lucrurile banale care fac parte din viața noastră ne pot schimba viața dacă deschidem ochii și vedem în acele lucruri banale opere de artă sau ceva artistic? Aici ai discuția. Asta e provocarea. Din punct de vedere etimologic, termenul banal provine din francezul banal, care desemna inițial ceva aparținând de tuturor, ceva comun. În acest sens originar, banalitatea nu avea o conotație negativă, ci mai degrabă una neutră. Era ceea ce era împărtășit, ceea ce aparținea comunității. Abia în modernitate, odată cu accentul pus pe individualitate și originalitate, banalitatea a început să fie percepută ca o lipsă, ca o insuficiență a spiritului. În plan filosofic, banalitatea a fost abordată în mod indirect de numeroși gânditori. Una dintre cele mai cunoscute reflecții asupra acestui concept este formulată de Hannah Arendt, care vorbește despre banalitatea răului. În analiza sa asupra procesului lui Adolf Eichmann, Arendt observă că răul nu este întotdeauna produsul unor monștri excepționali, ci poate apărea din conformism, rutină și lipsă de reflecție. Astfel, banalitatea nu este doar o caracteristică estetică sau intelectuală, ci devine o dimensiune morală. Pericolul constă nu în extraordinarul rău, ci în răul obișnuit, mecanic, acceptat fără gândire critică. Astăzi, despre banalitate.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromaltec din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Jurnal FM.

mai contează cu cine dansați atâta timp cât dansați și vă bucurați de clipe, de momente. 45 de minute peste ora 16. Grecia. Am aflat acum că n-am fost niciodată în Grecia, sincer să fiu. Nici n-am avut așa un drag așa să mă duc în Grecia neapărat, că e la mod. Nu, n-am fost niciodată. Acum, sper să ajung să mă duc cândva, dar dacă schimbă regulile pe plajele sale, nu prea știu dacă o să mă duc. Oricum, Grecia schimbă regulile pe plajele sale într-o încercare fermă de a proteja zonele naturale afectate de supraturism. Autoritățile elene au anunțat extinderea listelor de plaje unde șezlongurile, umbrelele, barurile și rulotele cu mâncare sunt complet interzise. Noile restricții vizează 13 locații suplimentare, iar în aceste zone nu mai sunt permise nici ambarcațiunile de agrement sau adunările de peste 10 persoane cu muzică. Potrivit publicației Le Figaro, măsurile urmăresc conservarea plajelor cu o valoare estetică, geomorfologică și ecologică ridicată. Decizia vine în contextul unui număr record de turiști, 38 de milioane de vizitatori anul trecut, într-o țară cu doar 10 milioane de locuitori. În total, 251 de plaje intră acum sub regim de protecție sporită. Printre ele se află zone populare din Corful, cu Fonisia, Creta și Lifcada, dar și plaje izolate accesibile doar cu barca în insulele Ionice. Unele dintre aceste locuri se află în interiorul siturilor Natura 2000, rețeaua europeană destinată protejării habitatelor sensibile. Eu zic că nu v-am distrus așa, nu? Concediul, vacanța, nu cred că v-am distrus-o. Oricum, dacă o să călătoriți în Grecia, am înțeles că e foarte frumos acolo.

Deocamdată nu spunem goodbye, până la 19 sunt aici, e ora, e cam gata, așa din punct de vedere al intervențiilor, mai avem însă câteva melodii și știrile de la fix care vor face trecerea între orele 16 și 17, așa cum ne obișnuim, nu? Eu îți dau o întâlnire tot aici pe frecvența Jurnal FM, să ne bucurăm împreună de timp frumos și starea asta superbă de după amiază, nu știu cum e la voi, aici e o căldură, ha, ce bine e, fără geacă, fără căciulă. Curajul înseamnă să ai puterea să te ridici și să vorbești. Curajul înseamnă de asemenea să te așezi și să asculți. Așa spunea Winston Churchill, relaxează-te, bucură-te de clipe și zâmbește.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Perioada mini-vacanței de 1 mai a fost una intensă pentru pompierii din județul Neamț, care au intervenit la 88 de evenimente care au necesitat mobilizarea serviciilor profesioniste și voluntare pentru situații de urgență. Cea mai mare parte a misiunilor a fost reprezentată de cazurile medicale. Echipajele SMURD au intervenit în 64 de situații de urgență, dintre care 8 au fost gestionate de echipajele de terapie intensivă mobilă. Aceste intervenții au acoperit o gamă largă de situații, de la afecțiuni medicale acute până la traumatisme și accidente. În aceeași perioadă, pompierii au fost solicitați să intervină la 4 incendii, dintre care 2 au avut loc la coșuri de fum. De asemenea, au fost desfășurate 3 acțiuni pentru asistența persoanelor, 2 acțiuni de protecție a comunităților, respectiv asigurarea măsurilor de prevenire și stingerea incendiilor la evenimente, accidente sau exerciții, 2 misiuni pirotehnice, precum și o intervenție anulată după deplasarea echipajelor. Un alt aspect important al acestei perioade îl reprezintă transmiterea 3 mesaje RoAlert, prin care populația a fost avertizată cu privire la prezența unui urs în apropierea unor zone locuite, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Ieri, la Mănăstirea Durău, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău, un moment de profundă încărcătură duhovnicească pentru județul Neamț. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan Savu împreună cu un sobor de arhierei și preoți, iar la final a avut loc rânduiala solemnă a proclamării canonizării. Președintele Consiliului Județean Neamț, Daniel Vasilică Harpa, a participat la slujba alături de credincioși și de slujitori ai bisericii, marcând importanța acestui eveniment pentru comunitate. Executivul a aprobat 2 ordonanțe de urgență inițiate de Ministerul Finanțelor, care accelerează absorpția de fonduri europene, a anunțat ministrul de resort Alexandru Nazare. Este vorba de 2 ordonanțe de urgență care practic accelerează absorpția fondurilor europene, fie că este vorba de fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, din împrumuturi sau granturi, fie că este vorba de fonduri europene rambursabile de alte tipuri, a spus ministrul. Potrivit acestuia, prima ordonanță creează cadrul legislativ prin care trezoreria să poată oferi credite în valoare de 10 miliarde de lei pentru unitățile administrativ-teritoriale în vederea accelerării proiectelor din PNRR. Cea de-a 2-a ordonanță se referă la credite din trezorerie, respectiv credite cu dobândă pentru autorități locale, pentru cheltuieli neeligibile sau pentru cofinanțarea unor proiecte pe fonduri europene. În total, este vorba de 12 miliarde de lei care nu afectează deficitul în acest an, dar care accelerează absorpția și accelerează infuzia de bani în economie, a punctat Alexandru Nazare. Obligația statului de a asigura materiale didactice, inclusiv jocuri sau caiete de lucru, a fost extinsă oficial și pentru învățământul preșcolar. Deoarece, potrivit legii, învățământul obligatoriu îl cuprinde și pe cel preșcolar, copiii de la creșe sau grădinițe, dar și cei din clasa pregătitoare vor putea beneficia, începând cu anul școlar 2027-2028, alături de elevi și profesori, de manuale școlare gratuite, precum și de jocuri ori jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice, după cum este prevăzut într-o lege apărută recent. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțin dintre ei își mai aduc aminte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

indiferent ce faci la ora asta, eu voi fi alături de tine până la 19. Starea pe care o avem în acest moment, să știți că este direct proporțională cu ceea ce am acumulat de-a lungul zilei. Tot, de la zâmbete la tristeți, de la bucurie la momentele acelea de extaz, de la relaxare la oboseală, aceste stări prin care am trecut și au pus amprenta și pe ziua de astăzi, așa că hai să cernem, așa, un pic, doar acele lucruri care ne-au făcut și ne-au făcut plăcere și ne-au adus în stare, în super stare tare și să mergem cu bucurie înainte. Ora 17 ne-a adus împreună din nou și în deschiderea stării de bine, iată ce se mai întâmplă prin sport. Italianul Andrea Chimi Antonelli a reușit a treia victorie consecutivă în Formula 1, adjudecându-și marele premiu de la Miami, după ce a rezistat presiunii venite din partea campionului antitră Lando Norris. Plecat din pole position, Kimi Antonelli a avut din nou un start dificil, dar a revenit rapid în lupta pentru victorie. Pilotul Charles Leclerc a condus inițial cursa, Max Verstappen a pierdut poziții importante după un derapaj în debutul Grand Prix-ului. Un moment crucial al cursei a fost neutralizarea provocată de incidentele lui Pierre Gasly și Isaac Hadjar, ambii piloții abandonând de vreme după accidente separate. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu Laura Pausini. Head Away. What is love? Lady Gaga. And the band won't play. I'll always remember us this way. Muzică bună, informații de actualitate, provocări pe măsură, este tot ceea ce trebuie aici la Drive, alături de mine Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care te salută și îți urează audiție plăcută.

Eu cred că cel puțin 100 de persoane în momentul ăsta, auzind piesa asta de la Laura Pausini, cel puțin am zis, minim 100 de persoane au cântat împreună cu ea. 99 dintre voi, eu clar am cântat aici, noroc că microfonul se poate. Adică în momentul în care deschid microfonul, se roșește tot aici, știi? Ca să-ți faci așa o idee despre mixer. Deci am deschis microfonul, s-a înroșit tot și nu pot să stau cu microfonul deschis, că se înroșește și na, e bine, e bine, e bine, e bine. Bun, hai să revenim pentru că avem o provocare foarte tare și astăzi la Drive. Ce lucru banal din casă ți se pare că ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755 98 00 00. Poți să intri dacă vrei și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, așa cum am făcut eu acum. Vali ne salută, Denisa ne scrie, bună Ciprian, bună Denisa. Vaza mea cu flori, cu liliac din curte, pare a fi un mănunchi de porumbei, strâns și să ciugulească, așa văd eu astăzi arta din bucătăria mea. O zi plină de frumos, mulțumim foarte mult, Denisa. Deja Marcela s-a cu Denisa au început să discute, mi se pare haios, foarte tare. Ok, vă salut și eu și vă mulțumesc că sunteți acolo și să revenim așa un pic la provocarea drive-ului de astăzi. Ce lucru banal din casă ți se pare că ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Astăzi despre banalitate. Uite, în viața de zi cu zi, banalitatea se manifestă prin repetitivitate. Aceleași gesturi, aceleași conversații, aceleași reacții. Rutina este fără îndoială necesară pentru stabilitatea existenței, dar atunci când devine dominantă, ea poate conduce la o formă de alienare. Omul banal nu este neapărat lipsit de inteligență sau sensibilitate, ci mai degrabă lipsit de exercițiul reflecției. El trăiește în suprafața lucrurilor, fără a coborî în profunzime. Noi nu suntem banali, nu?

zi de zi îți construiești viața. Dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

Profesionalismul echipei și experiența medicală îți oferă nu doar ochelari, ci încredere, claritate și confort vizual la cel mai înalt nivel. Clinica Medical Optic. Rafinament pentru ochii tăi. Te așteptăm în Piața Ștefan cel Mare, numărul 2. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Lady Gaga, Always Remember Us This Way, la 17 și 29 de minute în momentul ăsta. O știre interesantă, așa cum face de obicei, ne aduce chiar acum colega noastră, Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina. Care este știrea orei?
1: Bun găsit tuturor! Cred că incontestabil știrea orei este despre moțiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, o moțiune care a fost adoptată cu un scor covârșitor, 281 de voturi pentru, 4 voturi au fost împotrivă și 3 voturi au fost anulate. Pragul necesar era de 233 de voturi, ceea ce înseamnă că moțiunea a trecut cu aproape 48 de voturi peste minimul necesar. Din totalul de 464 parlamentari au fost prezenți 431, iar 288 au votat efectiv. Ceilalți erau de la PNL, USR, UDMR, care au anunțat că nu vor vota. Iată ce spune analiza statistică a votului, că este un scor aproape unanim, doar 4 voturi împotrivă, asta indică o izolare politică totală a guvernului. 97,5% dintre cei care au votat pentru demitere. Comparativ, dacă ne uităm la anii anteriori, acest scor egalează recordul din 2021, atunci când guvernul Câțu, tot cu 281 de voturi, a fost demis, dar diferența este că atunci au fost 0 voturi împotrivă, acum au fost 4. Deci nu este un record absolut, dar este în topul maxim al consensului anti-guvern. Cam asta a fost. Despre ce se va întâmpla din acest moment,
0: asta vreau să te întreb.
1: Am să vorbesc ora viitoare.
0: Ne lași așa cu un semn de întrebare și de exclamare în același timp. Cum a fost atmosfera prin Parlament? Adică, nu știu, s-a luat cuvântul...
1: Am văzut că s-a votat la vedere. Tot majoritatea parlamentarilor au arătat bilele. Bila albă și bila neagră. Dacă erai pentru căderea guvernului, pentru moțiunea de cenzură, puneai bila albă în urna albă. Dacă nu, invers, puneai bila neagră în urna albă.
0: Și dacă te abțineai?
1: Am văzut, dacă te abțineai, nu știu, nu puneai bilele nicăieri, nu-mi dau seama, n-am observat.
0: Da.
1: Am văzut că au fost abțineri. Altceva m-a surprins pe mine.
0: Te rog.
1: Pentru că unii nu au arătat, nu a fost votul la vedere. Ei, ne-am gândit că cei care nu au arătat cum votează, nu vor vota moțiunea. Adică sunt pentru guvernul Bolojan. De unde? Când am aflat rezultatul votului, ne-am dat seama că, de fapt, cei care nu au votat la vedere au votat pentru căderea guvernului. Au votat moțiunea de cenzură.
0: Să înțeleg că mulți...
1: Nu înțelegem de unde au apărut aceste 281 de voturi, cele 48. Înțeleg că 15 erau de la SOS. Am văzut-o acolo pe doamna europarlamentar, care le-a transmis clar că vor vota pentru căderea guvernului. Dar restul, deci cineva a trădat.
0: Asta vreau să zic, mi-a luat vorba din gură. Cineva a trădat. Acum, ce se face? Acum, dacă vine guvernul Bolojan 2 înapoi, ca să zic așa...
1: Nu are cum să mai vină guvernul Bolojan 2 înapoi.
0: S-a mai pentru întâmplat pe parcursul...
1: Pentru că la ora 17 a făcut o ședință la PNL. Acolo unde, cu siguranță,
0: va fi
1: luat la întrebări.
0: Am înțeles.
1: Pentru că deja doi vicepreședinți ai partidului, nume grele în Partidul Național Liberal, au anunțat că își doresc să rămână la guvernare.
0: Păi da,
1: asta înseamnă că vor face din nou o coaliție și vor nominaliza un alt premier sau vor susține un premier nominalizat de celelalte partide din...
0: Dar de ce să-l tragă la răspundere pe domnul Bolojan? Până la urmă... Că nu a făcut ce?
1: Votul a fost covârșitor.
0: Păi
1: trebuie să răspundă cumva.
0: Corect,
1: deci
0: păi asta zic.
1: Nu mai este dorit. Undeva a greșit, nu?
0: Păi da, a greșit pe mâna partidului pe care îl reprezintă, nu a greșit pe mâna lui.
1: Dar deciziile politico-economice, că e și lider PNL, nu doar premier.
0: Constrâns de altfel. Nu încerc să iau apărarea.

0: Ferească Dumnezeu, nu. Nici nu mă bucur că a trecut moțiunea, nici nu sunt trist că a trecut moțiunea. A trecut, asta este, se întâmplă, vedem ce se va întâmpla de acum încolo. Ora viitoare, da, o să ne spui mai multe.
1: Ora viitoare dezbatem, da, variantele.
0: Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi. Abia aștept ora viitoare să discutăm pe variante. Mergem mai departe, continuăm petrecerea și ne bucurăm de zile frumoase.

0: Unele locuri sunt mai mult decât construcții. Sunt amintiri, sunt liniște, sunt acasă. Fiecare fibră de lemn păstrează căldura clipelor trăite, iar fiecare detaliu spune o poveste. La Problast scoatem la lumină frumusețea autentică și valoarea care merită pusă în evidență. Curățăm, tratăm și recondiționăm lemnul, piatra și cărămida cu grijă pentru fiecare proiect. Peste 200 de proprietari mulțumiți se bucură deja de rezultate care vorbesc de la sine. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești. Imaginează-ți cum ar arăta casa ta strălucind din nou. Textura lemnului, culoarea naturală, detaliile care atrag privirea, toate puse în valoare. La Problast transformăm suprafețele în expresii de eleganță și durabilitate. Sablăm, tratăm și recondiționăm cabane, lăcașuri de cult și clădiri istorice din lemn, piatră sau cărămidă. Redă noblețea construcției tale. Intră pe problast.ro sau sună la 0733 238 000. Problast. Noi recondiționăm, tu economisești.
1: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
2: Melodii pentru tine la Jurnal FM.

Ritm de petrecere, mergem și continuăm drive-ul de astăzi. 46 de minute peste ora 17. Nu vă mai spun că suntem într-o zi de 5 mai. N-are rost că până acum cred că am aflat. Până la ora asta știm că e o zi de marți. Bun, în schimb am o întrebare de cultură generală, un fel de test de cultură generală. Astăzi o întrebare care va veni și cu răspuns, bineînțeles. Care parte a corpului nu are niciun scop biologic? M-am uitat și eu pe întrebarea asta, pe provocarea asta, pe testul de cultură generală și mi-am pus și eu întrebări. Dom'le, care parte a corpului nu are niciun scop biologic? Și am aflat. O să aflați și voi. Unii cred că lobii urechilor contribuie la detectarea sunetelor, deoarece partea moale ar ajuta la direcționarea undelor sonore spre canalul auditiv. Totuși, alți oameni de știință susțin că nu au un rol biologic clar definit. Ceea ce se știe sigur este că lobii urechilor sunt bogați în terminații nervoase, ceea ce îi face sensibil la atingere. Acest lucru ar putea avea un rol în interacțiunea socială și comunicare prin contact fizic, cum ar fi atingerile ușoare sau chiar tragerea de urechi în anumite practici culturale, scrie BBC Science Focus. A? Țineți minte, nu? Cum ne... hai să trecem peste. Chiar dacă nu au o funcție esențială precum alte părți ale corpului, lobii urechilor au o importanță culturală semnificativă în multe societăți, sunt frecvent decorați cu bijuterii și implicați în tradiții precum perforarea sau dilatarea urechilor. Așadar, chiar dacă au rolul lor fiziologic, este limitat, contribuția lor la expresia umană și la cultură, să știți că este importantă. Am mai aflat un lucru foarte interesant și astăzi la test de cultură generală. Mai sunt câteva minute, ne apropiem așa cu pași repezi și de finalul orei 17. N-avem ce să facem, nu putem să ne punem cu timp. Putem însă să-l facem să fie bun, să treacă frumos, să treacă bine. Sincer să fiu, aș pune citatul ăsta peste tot. Am găsit un citat care mie mi se pare senzațional. Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. Cine spunea? Ludwig van Beethoven. Cu acest citat în inimă te las cu cea mai bună muzică. O să renunțăm așa pentru un moment la intervenții, dar ne auzim în doar câteva clipe la starea de drive, care continuă după știri, pentru că nu-i așa, intrăm în ultima ora a drive-ului de astăzi. Audiție plăcută și hai să petrecem în continuare!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, ceea ce înseamnă că guvernul Bolojan este demis. Pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233 de voturi. Conform anunțului făcut de la Tribuna Parlamentului, este cel mai mare vot înregistrat pentru o moțiune de cenzură în istoria legislativului. Au votat 288 de parlamentari din 431 prezenți. 3 voturi au fost anulate. Din cele 285 de voturi valabile exprimate, 281 au fost pentru moțiune implicit împotriva guvernului Bolojan. Conform articolului 110 din Constituție, guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul, al cărui mandat a încetat, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Președintele Nicu Șordan urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2180 de lei, în creștere cu 0,35% față de cotația precedentă de 5,1998 de lei, înregistrând un nou maxim istoric. Este un nou minim pentru moneda românească în ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 de lei, în creștere cu 0,60% comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR, la 5,6974 de lei, în creștere cu 0,54% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5812 lei, de la 653,2534 de lei în ședința precedentă. La data de 4 mai, Direcția de Poliție Transporturi a organizat o acțiune de control privind legalitatea desfășurării transportului rutier în regim taxi, în regim de închiriere și în domeniul transportului alternativ în zona aeroporturilor civile din România. În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști și specialiști RAR, fiind verificate 325 de autovehicule și legitimate 515 persoane. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 103 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 38.000 de lei. Din totalul sancțiunilor, 13 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, 9 pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență guvernamentale privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 63 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 18 la alte acte normative. Pentru defecțiuni tehnice, nici dotări suplimentare nepermise de lege sau nerespectarea prevederilor legale au fost retrase, 14 certificate de înmatriculare și 3 autorizații de taxi au fost reținute, 2 permise de conducere, un certificat de atestare a pregătirii profesionale și au fost indisponibilizate 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bineînțeles că m-am decis să nu ies din tipare și voi deschide și ora aceasta cu un citat extraordinar. Fericirea nu constă în a fi iubit. Fiecare ființă umană are iubire pentru ea însăși și totuși sunt mii care trăiesc o existență damnată. Nu, faptul de a fi iubit nu ți-aduce fericirea, dar a iubi, aceasta este fericirea. Așa spunea Hermann Hesse, așa voi încerca să fac și în această oră de zi frumoasă de marți, 5 mai, să aduc fericire acolo unde te afli. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne spun că vremea se încălzește în toată țara în următoarele două săptămâni, cu temperaturi ce vor urca până la 28 de grade în unele regiuni, potrivit prognozei ANM. Nopțile vor deveni și ele mai blânde, cu minime ce vor ajunge la 12-13 grade. După data de 6 mai însă, instabilitatea atmosferică va crește. În aproape toate regiunile sunt așteptate averse zilnice, local însoțite de intensificare ale vântului. În vest și sud, maximele vor rămâne ridicate până spre mijlocul intervalului, apoi vor scădea treptat cu câteva grade. În Transilvania și Moldova, temperaturile vor oscila între 20 și 26 de grade, iar în Dobrogea între 18 și 23 de grade. La munte, maximele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade, cu ploi frecvente după 6 mai. Cam atât cu datele despre vreme. Hai să-i cunoaștem pe cei care ne vor provoca la dansora asta. Începem cu Zaz.

The Weeknd. Petrecerea continuă în ultima ora a drive-ului alături de mine, Ciprian Solomon, prietenul de la radio, care te salută și îți urează audiție plăcută.

Uite, asta este una dintre piesele care ți rămân efectiv în gând și Le Fredonezi. Le Fredonezi, Zază de culoare vivă, la 18 și 15 minute. Ne reamintim provocarea drive-ului de astăzi. Ce lucru banal din casă ți se pare că ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Știi, erau momentele alea, nu știu dacă ți mai aduce aminte, cred că și în ziua de astăzi mai facem lucrul ăsta, când ținem așa un pic ochii întredeschiși și ne uităm la un lucru, nu știu dacă din casă sau pe stradă sau așa, și vedem o altă variantă a lucrului respectiv care ne place sau nu ne place. Cam asta este. Ce lucru banal din casă ți se pare ar avea potențial artistic dacă îl privești altfel? Lasă mesajul tău pe WhatsApp sau poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre banalitate astăzi la Drive. Psihologic, banalitatea poate fi asociată cu zona de confort. Individul evită riscurile, schimbarea și confruntarea cu necunoscutul, preferând siguranța repetitivului. Suntem și noi pe acolo, nu? Această atitudine poate oferi stabilitate, dar, pe termen lung, limitează dezvoltarea personală. Creativitatea, curajul și autenticitatea presupun ieșirea din banal, depășirea tiparelor și asumarea incertitudinii. Totuși, banalitatea nu trebuie condamnată în mod absolut. Există o frumusețe discretă în lucrurile simple, în gesturile cotidiene, în ritmul firesc al vieții. Literatura și arta au demonstrat adesea că banalul poate deveni sursă de inspirație. Marcel Proust, de exemplu, transformă un gest aparent banal, gustul unei madlene, într-o experiență profundă de rememorare și introspecție. Astfel, banalitatea nu este neapărat lipsită de valoare, ci depinde de perspectiva din care este privită.

Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol.

0: The Weeknd, Dancing in the Flames, la 18 și 26 de minute. A venit momentul știrilor. Nicușor Dan, prima reacție după ce guvernul bolojan a fost demis prin moțiunea de cenzură. Subiectul pe larg ni-l aduce chiar acum colega noastră Aurina Petrea, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Aurina!
1: Bun găsit tuturor! Iată, președintele Nicușor Dan a ieșit public la câteva ore după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură. Acesta, președintele, a spus că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil și a precizat care sunt pașii. Mai întâi va purta discuții informale, după care, când opțiunile se vor cristaliza, va face consultări formale. Evident, șeful statului a făcut din nou un apel la calm, ca și acum o săptămână și ceva în urmă, când criza politică abia începuse. Așadar, întâi partidele trebuie să ajungă să formeze o coaliție. Am văzut că cei de la PNL au votat împotriva unei coaliții cu PSD-ul. Adică vor cumva să-i taxeze, pentru că din cauza lor a fost demis guvernul. Pentru că ei și Aur au inițiat această moțiune de cenzură. Așa că, nu știu, trebuie întâi să se găsească această majoritate, iar apoi vor fi consultări oficiale la Cotroceni și se va putea vorbi despre propunerea unui premier.
0: Dacă mă întreb pe mine, eu nu merg pe partea politică, nu am fost și nu sunt un consultant politic, dar mai degrabă PNL-ul a fost împreună cu USR-ul la guvernare decât cu PSD-ul. Cu toate că a fost o coaliție destul de puternică, cu ghilimele de rigoare, probabil doar pe partea de scriptă, cu PSD-ul, cu PNL-ul, dar de fapt PNL-ul a mers cu USR-ul mai mult. Cred că și asta a fost unul dintre motivele pentru care PSD-ul s-a aliat,
1: da,
0: așa, cu ghilimelele de rigoare.
1: Este adevărat, mai ales că dacă ne uităm puțin în urmă la scorurile electorale,
0: exact,
1: USR-ul a ajuns la guvernare cu un scor mic.

0: Deci, practic, această perioadă, cunoscută drept interimat, are rolul de a asigura continuitatea administrativă a statului.
1: Deci nu vor putea să, să ia măsuri definitive.
0: Nu vor putea sta la nesfârșit acolo, nu.
1: Da, și asta cam cât vezi tu, nu știu, o săptămână, două, trei sau în funcție de cât...
0: Domnul președinte ne-a asigurat că vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil.
1: Am înțeles.
0: Acum să sperăm că acest rezonabil e în limita bunului simț.
1: Nu știm,
0: câteva luni.
1: Nu știm ce înseamnă rezonabil în dexul dumnealui, probabil.
0: Nu știm, dar eu totuși am încredere în domnul președinte.
1: Da, și, adică și eu la fel.
0: A fost așa echilibrat și...
1: Da.
0: Am încredere în el că și nu o să tergiverseze perioada asta la nesfârșit, câte 45 și iar 45 de zile, nu?
1: Da. Nu. Încrederea este ultima frontieră din punctul ăsta de vedere. Și da, avem încredere că totul va fi bine. Îți mulțumim din suflet, Aurina, că ai fost alături de noi pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Ne-am lămurit și cu politica. Ăsta este subiectul zilei. Până la urmă, dacă mă întrebi pe mine, am lămurit și lucrurile astea. Hai să continuăm petrecerea. În doar câteva momente vin și cu povestea de seară pentru oameni. Rămâi pe frecvență. I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free, and everything felt right.

Povestea de seară pentru oamenii, o zi care părea obișnuită. Într-o dimineață liniștită de toamnă, Marian s-a trezit fără grabă. Nimic nu părea diferit,

Ceasul suna la fel, cafeaua avea același gust, iar strada, de sub fereastră, era la fel de tăcută. Era una dintre acele zile care nu promit nimic. A plecat spre serviciu urmând același drum, cu pași mărunți, fără să privească prea mult în jur. La colțul străzii însă a observat o bătrână care încerca să ridice o pungă grea. S-a oprit pentru o clipă, ezitând. Nu era genul de om care să iasă din rutină. Totuși, fără să-și explice de ce, s-a apropiat și a ajutat-o. Femeia i-a zâmbit cald, cu o sinceritate rară. "Mulțumesc, tinere. Nu mulți se mai opresc în zilele astea." Cuvintele ei nu au fost spectaculoase, dar au rămas cu el. Pentru prima dată în acea zi, Marian a simțit că ceva s-a schimbat. Drumul spre serviciu nu mai părea atât de mecanic. A observat frunzele galbene căzute pe trotuar, lumina blândă a dimineții și zgomotul orașului care prindea viață. La birou, lucrurile au fost la fel ca întotdeauna. Telefoane, e-mail-uri, conversații scurte. Dar Marian era diferit. A vorbit mai atent, a ascultat mai mult și, fără să-și dea seama, a zâmbit mai des. Seara, întorcându-se acasă, a trecut din nou pe același drum. Totul părea identic, dar nu mai era. În mintea lui, ziua aceea banală devenise una importantă. Și-a dat seama atunci de un lucru simplu. Nu ziua fusese specială, ci felul în care o trăise. Iar de-a doua zi, fără să facă promisiuni mari, Marian a început să fie puțin mai atent la lucrurile mici. Pentru că uneori, acolo se ascunde totul.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet. Când ești pe drum și ai nevoie de ajutor, ai nevoie de profesioniști. Duke Towing Services este numele pe care te poți baza. Rapid, de fiecare dată, sigur. Program non-stop oriunde în județul Neamț și în țară. Fie că e vorba de un autoturism, transport agabaritic, un microbuz XXL sau utilaje grele, noi le transportăm cu profesionalism. Sună acum la 0757-196-536. Duc, vine la tine imediat. Când ai nevoie de tractare, ai nevoie de un partener de încredere. Duc. Standardul în tractări auto.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

Hai, dragi prieteni, ne apropiem de finalul drive-ului de astăzi, dar poate că în realitate nu încheiem nimic, pentru că fiecare final nu este decât o ușă discretă către un alt început. O pauză între două respirații ale aceleiași povești numite viață. Am vorbit astăzi despre lucruri care, la prima vedere, par simple, poate chiar banale, dar... Dacă există un adevăr care merită dus mai departe, acela este că nimic din ceea ce trăim nu este cu adevărat lipsit de sens. Banalitatea nu este o limită a lumii, ci o limită a privirii noastre. Atunci când încetăm să observăm, când nu mai punem întrebări, când trăim pe pilot automat, lumea se reduce. Dar ea nu devine mai săracă, ci doar mai puțin văzută. Poate că adevărata provocare a existenței nu este să căutăm extraordinarul cu orice preț, ci să redescoperim profunzimea în ceea ce este deja aici. Într-o conversație scurtă, într-un drum repetat, într-o tăcere aparent obișnuită. Pentru că viața nu se petrece doar în anumite momente, doar în momentele mari, ci mai ales în acele clipe care nu fac zgomot. Trăim într-o lume grăbită, știm cu toții, în care sensul este adesea confundat cu intensitatea. Dar sensul nu strigă. El se așează așa, încet, aproape imperceptibil, în felul în care alegem să fim prezenți. În felul în care ascultăm, în felul în care privim. Așa că poate, la finalul acestei emisiuni, nu vă invit să rețineți idei, ci să păstrați o stare. Aceea de a fi mai atenți, mai deschiși, mai conștienți, pentru că întreaga noastră existență se construiește din lucruri mici, iar felul în care le trăim le poate transforma în ceva cu adevărat mare. Nu uitați, nu zilele sunt diferite, ci noi devenim diferiți în ele. Vă mulțumesc din suflet că ați fost aici, că ați ascultat, că ați simțit și până data viitoare aveți grijă de voi. Și nu treceți nepăsători pe lângă propriile voastre momente. Pentru că uneori, exact acolo unde pare că nu e nimic, începe de fapt totul. Și nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind facilitarea obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale. Potrivit unui comunicat al guvernului, proiectul de lege transpune în legislația națională prevederile directivei europene și instituie obligația operatorilor economici care furnizează servicii electronice de a desemna un sediu sau un reprezentant legal în Uniunea Europeană în vederea facilitării cooperării cu autoritățile pentru obținerea probelor electronice în cadrul procedurilor penale. Proiectul urmărește crearea unui mecanism eficient de comunicare între autorități și furnizorii de servicii, accelerarea obținerii probelor electronice și consolidarea securității juridice atât pentru operatorii economici cât și pentru autorități. Totodată, ANCOM este desemnată autoritate centrală responsabilă de coordonare, notificare și colaborare cu instituțiile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În ultimele 24 de ore, aproximativ 26.000 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat la nivel național. Peste 4.000 de evenimente au fost gestionate pentru menținerea ordinii publice. Au avut loc 1.692 de intervenții în situații de urgență și 1.417 misiuni SMURD pentru acordarea primului ajutor. Tot în ultimele 24 de ore au fost constatate 890 de posibile infracțiuni, 130 de autori de infracțiuni au fost prinși în flagrant și au fost dispuse 69 de măsuri preventive. 21 de persoane au fost salvate din situații de risc. În același interval, 475 de permise de conducere și 408 certificate de înmatriculare au fost reținute. La frontiera de stat, peste 54.000 de persoane și 11.000 de mijloace de transport au tranzitat în siguranță, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În fiecare zi din mini-vacanța de 1 mai, aproape 5.000 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de mijloace tehnice, au fost la datorie pentru a salva vieți, a stinge incendii și a acorda primul ajutor. Aceștia au acționat în 4.331 de situații de urgență, înregistrându-se o scădere față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost raportate 4.575 de intervenții. Majoritatea misiunilor, peste 80%, adică 3.612 cazuri, au constat în acordarea primului ajutor calificat. Totodată, pompierii au intervenit pentru stingerea 254 de incendii, au acționat pentru descarcerarea victimelor în cazul a 8 accidente rutiere și au desfășurat alte 457 de misiuni pentru protejarea comunităților. Echipajele SMURD au acordat îngrijiri medicale pentru 3.700 de persoane, iar 33 de oameni au fost salvați din incendii sau din alte situații cu risc major. Pe linie preventivă, în ultima săptămână, inspectorii de prevenire au desfășurat peste 350 de controle la obiective din domeniile de activitate, comerț, turism, alimentație publică și alte tipuri de operatori economici, pe timpul cărora au fost constatate aproximativ 1300 de deficiențe pe linia apărării împotriva incendiilor. Pe timpul acestor acțiuni, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 266 de amenzi în valoare de aproape 1,7 milioane de lei, precum și peste 945 de avertismente, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
7: Evergreen. La Jurnal FM.

0: de ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a adoptat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative care vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare. Potrivit unui comunicat al executivului, noile soluții legislative sunt adoptate de guvern în contextul în care investițiile în industria de apărare devin prioritate strategică, mai ales având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE. Inițiativa răspunde nevoii de accelerare a creșterii capacității interne de producție și de a susține proiecte strategice prin corelarea instrumentelor juridice existente cu cerințele actuale. Modificările transformă modul în care statul protejează și repune în circuitul economic activele industriale valoroase. Pentru operatorii economici declarați de interes strategic prin hotărâre de guvern, statul va proteja întregul ansamblu de bunuri care permite producția fără a permite fragmentarea sau dezmembrarea acestora. În ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat aproape 1700 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, echipajele SMURD au acționat în peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1411 persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, pompierii au intervenit pentru stingerea 114 incendii și au acționat în 161 de situații pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. Temperaturile ridicate favorizează în această perioadă producerea incendiilor de vegetație. În cele mai multe cazuri, acestea au la bază factorul uman, focul fiind aprins intenționat pentru curățarea terenurilor. Astfel de practici sunt extrem de periculoase, întrucât incendiile de vegetație se pot extinde cu repeziciune, mai ales în condiții de vânt, secetă sau temperaturi ridicate. În scurt timp, flăcările pot afecta suprafețe mari de teren, culturi agricole, fond forestier, anexe gospodărești sau chiar locuințe aflate în apropiere. Numai în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru stingerea aproximativ 50 de incendii de vegetație care au afectat o suprafață totală de 135 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 15 mesaje roalert care au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Argeș, Brașov, Covasna, Dâmbovița, Harghita și Mureș. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. De acum, în cazul divorțului, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat și fără acordul fostului soț. Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei după divorț a devenit o decizie strict personală, necondiționată de acordul fostului partener sau de aprobarea instanței. O lege recentă care a modificat codul civil a transformat această alegere într-o manifestare de voință unilaterală, fiind invocat dreptul fundamental la identitate, protejarea vieții profesionale și alinierea legislației naționale la standardele și jurisprudența europeană. Mai mult, dacă soții nu fac nicio alegere, fiecare dintre foștii soți păstrează în mod automat numele purtat în timpul căsătoriei. Această nouă abordare are impact și asupra procedurilor necontencioase, deoarece se elimină consensul cu privire la nume ca o condiție pentru a urma procedura de desfacere a căsătoriei în fața notarului public sau a ofițerului de stare civilă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Căutând propria cale, vei găsi cu adevărat echilibrul de care ai nevoie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel, și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2023 și pentru acest an, mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Cardurile de cumpărături pot fi adevărate capcane dacă nu sunt folosite corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă în loc de rată clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Din dorința de a avea mereu un buget pentru cumpărături, mulți români aleg cardurile de cumpărături. Sunt mult mai ușor de obținut decât creditele. Banca are câștig în special din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție în funcție de contractele pe care le au cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată într-un fel sau altul de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți dispuși să plătească în rate produse pe care altfel nu și le-ar putea permite dacă ar trebui să dea banii o singură dată. Înainte de a accesa însă un astfel de card, clienții ar trebui să se informeze cu privire la condițiile de rambursare a sumelor. În cazul în care să ia un card de cumpărături însoțit de dobândă, trebuie avută mare grijă. Dobânzile în acest caz de regulă sunt mai mari decât la creditele clasice. Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță. România are 6 orașe în această listă. Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție a locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care ar trebui să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate să transforme o experiență de vis într-un coșmar. Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță, astfel încât să își poată planifica vacanța cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare de Marketau, care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu renunța la ceea ce îți dorești, e greu să aștepți, dar este și mai greu să regreți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: à ceux qui n'en ont pas.
1: Ascultați Jurnal FM.
2: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență! Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu începe chiar acum, în această seară, pădurile în mitologie și cultură. O călătorie în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate, ca în fiecare seară o lume întreagă se deschide din nou doar pentru voi. Rămâneți pe frecvență, începem chiar acum!

Pădurile au fost mereu considerate locuri sacre și misterioase. În Europa antică, druizii celtici foloseau pădurile pentru ritualuri și adunări, considerând copacii simboluri ale vieții și echilibrului natural. Goethe spunea, pădurea ne învață tăcerea și răbdarea. Aceasta evidențiază modul în care oamenii au asociat dintotdeauna pădurile cu înțelepciunea și reflexia morală.

În mitologia nordică, pădurile erau locul unor creaturi supranaturale, precum elfii sau trolii, care simbolizau forțele naturii și misterul necunoscutului. Aceasta arată că pădurile nu erau doar resurse naturale, ci spații cu semnificație culturală, simbol al necunoscutului și al protecției medicinei.

0: În Grecia antică, pădurile erau dedicate zeilor naturii, precum Artemis, zeița vânătorii. Ritualurile în pădure includeau oferirea de jertfe și ceremonii menite să protejeze animalele și plantele. Acest lucru arată că pădurile erau percepute ca spații de interacțiune între om și divinitate.
1: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, it'll stay.

La final de oră, în folclorul românesc, pădurile sunt adesea locuite de zâne sau iele. Ele simbolizează atât frumusețea cât și pericolul naturii. Observăm în legende că acestea aveau un rol preventiv. Oamenii evitau pădurile adânci fără ghid, reducând riscurile reale, cum ar fi animalele sălbatice sau accidentele. Rămâneți pe frecvență, revin imediat după fix.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii citesc rar și aproape exclusiv în format tipărit. În 2024, doar 5,25% dintre români au cumpărat online cărți tipărite și 2,57% e-book-uri, mult sub media Uniunii Europene, conform Eurostat. Românii citesc în medie sub 5 cărți pe an, iar 40% declară că nu citesc deloc, reflectând un interes scăzut pentru lectură. Cumpărăturile online de cărți și publicații au evidențiat în 2024 o tendință clară. Formatul tipărit rămâne preferatul cititorilor europeni. În contextul comerțului electronic, 14,7% dintre rezidenții Uniunii Europene au declarat că au achiziționat cărți, reviste sau ziare în format fizic online în cele 3 luni anterioare sondajului. Această cifră este de peste 2 ori mai mare decât procentul celor care au descărcat e-book-uri sau audiobook-uri, respectiv 6,8%. În ceea ce privește România, tendința generală europeană se păstrează, însă cu procente semnificativ mai mici. Doar 5,25% dintre români au cumpărat cărți, reviste sau ziare tipărite online în perioada analizată, față de 2,57% care au descărcat cărți electronice sau audiobook-uri. Această distanță între formatul fizic și cel digital arată o preferință clară pentru cartea tradițională, însă indică și un nivel redus de implicare în achizițiile de publicații online comparativ cu media europeană. Incendiile rămân printre principalele amenințări la adresa locuințelor din România. Membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, achitând anul trecut despăgubiri în valoare de 67 de milioane de lei doar pentru daunele provocate de foc locuințelor asigurate prin polițe facultative, aproape triplu decât în 2021. Dacă în 2021 companiile de asigurare au achitat 884 de dosare de daună pentru acoperirea daunelor provocate de incendii, în ultimul an numărul acestora a crescut cu 36%. Valoarea medie a unui dosar de daună achitat pentru acoperirea costurilor cu refacerea locuințelor sau cu înlocuirea bunurilor afectate de incendii a fost de aproximativ 56.000 de lei, o sumă care poate dezechilibra bugetul oricărei familii în lipsa unei protecții financiare adecvate. Datele recente arată clar că numărul incendiilor și valoarea daunelor produse cresc semnificativ. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PED. 3 din 10 dintre aplicările pentru un loc de muncă sunt pentru angajatorii care au publicat salariul în anunțul de angajare, arată o cercetare realizată de o platformă de recrutare online. Procentul are legătură pe de o parte cu faptul că deja angajații și candidații știu că în curând informațiile despre salarii vor deveni publice și pe de altă parte pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din prima fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Să fii liber nu înseamnă să faci tot ce vrei, ci să știi că poți să vrei. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Omul care cunoaște pădurea, cunoaște viața, spunea un proverb românesc. Continuăm deci în această călătorie aici până la miezul nopții cu un simbol, copacul secular sau stejarul, care reprezintă longevitatea, stabilitatea și protecția. În mitologie și artă, copacii simbolizau axa lumii sau legătura între cer, pământ și lumea subterană. Aceasta arată că pădurile au fost integrate în structura mentală și spirituală a comunităților din totdeauna.

Legendele pădurilor în Europa și în România. În Europa medievală, pădurile erau adesea asociate cu tâlhari, cu fantome și spirite. În literatura germană, pădurile erau fundalul pentru povestiri despre aventură și încercări morale. Aceste legende reflectau atât realități sociale, cât și interpretări culturale ale spațiilor sălbatice.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

În România, pădurile au fost dintotdeauna percepute ca locuri de refugiu și protecție. Legendele despre zmei sau uriași evidențiază puterea și misterul pădurilor. Ele reprezentau și avertismente pentru oameni. Respectă natura și regulile comunităților. Altfel, pădurea te va învăța o lecție.

Pădurile din Carpați au fost surse de inspirație pentru cronici medievale și pentru istoria vânătorii regale. Ele serveau atât ca teritoriu de vânătoare, cât și ca simbol al controlului asupra naturii. Aceasta arată cum legendele și realitatea se intersectau.

Și de la final de oră, un citat. Un autor anonim spunea: pădurea ascunde în taina sa adevăruri pe care omul trebuie să le caute cu respect. Pădurea a fost percepută dintotdeauna ca spațiu al învățării prin experiență directă, prin observarea naturii și a legilor ei. În folclorul european, spiritele pădurii protejau animalele sălbatice și plantele. Legendele despre căpcăuni sau elfi educau comunitățile să nu distrugă ecosistemul. Și iată, final de oră, rămâneți pe frecvență, continuăm imediat după fix.

0: este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Nu numai în România, ci în întreaga lume se simte lipsa forței de muncă calificate. 75% dintre angajatorii europeni nu își pot dezvolta eficient afacerile din această cauză. Așa că statele europene cu economii dezvoltate și-au intensificat investițiile în ultimii 20 de ani în învățământul profesional și tehnic, în special în sistem dual. Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor și asigurarea unei tranziții rapide de pe băncile școlii în câmpul muncii înseamnă nu doar un șomaj în scădere, ci și o contribuție reală la dezvoltarea economiei, astfel că investitorii contribuie în mod direct la formarea profesională a muncitorilor. În România însă, din cei 2.370.000 de elevi înscriși în formă de învățământ preuniversitare în anul școlar 2023-2024, doar 174.000 se aflau într-o formă de învățământ profesional sau post-liceal, conform Institutului Național de Statistică. Din cei aproape 180.000 de elevi de clasa 8-a, doar 9.000 au optat pentru sistemul dual. Mai multe elevii care nu s-au regăsit în formele de învățământ post-gimnaziale au ales să renunțe de tot la educație, astfel încât unul din patru copii care astăzi intră în clasa 1 nu termină liceul. România este pe locul 1 în Europa la abandonul școlar, cu o rată de 16,6%. Aproape toate panourile fotovoltaice instalate în România și la nivel global de altfel vin din China, arată datele Agenției Internaționale pentru Energie. Părerile specialiștilor în ceea ce privește faptul că acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze sunt împărțite. Pe de o parte, Agenția Internațională pentru Energie avertizează că dependența de o singură sursă de proveniență ar putea fi riscantă. Alte voci spun însă că atâta vreme cât echipamentele funcționează bine și au prețuri decente, nu avem de ce să ne temem. Producția de energie din surse regenerabile cunoaște deja un boom și se va extinde și în următorii 5 ani la nivel mondial, în special energia solară, care se va tripla potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie. Dezvoltatorii imobiliari vor fi obligați să informeze pe potențialii cumpărători cu privire la dotările, finisajele și echipamentele care fac parte din livrarea standard a locuințelor noi, precum și la eventualele îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului, prevede o hotărâre aflată în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. În caz contrar, dezvoltatorii imobiliari pot primi amenzi de la 10.000 la 50.000 de lei potrivit proiectului de act normativ privind obligațiile dezvoltatorilor imobiliari în relația cu persoanele fizice în calitate de consumatori. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Inițiatorul hotărârii precizează că se are în vedere reglementarea obligațiilor operatorilor economici din sectorul dezvoltatorilor imobiliari cu privire la informarea persoanelor fizice în calitate de consumatori anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare referitoare la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative noi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Schimbările trebuie să le percepem ca pe niște oportunități și nu ca pe izvoare de neliniște. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Deschidem ultima noastră oră aici împreună cu Luminișul. În pădure, Luminișul reprezintă revelația, cunoașterea și claritatea. În mituri și picturi, Luminișul simbolizează locul unde eroul găsește soluția sau își dobândește înțelepciunea, arătând cum percepția vizuală și simbolică au fost integrate în legende din totdeauna. Continuăm deci, rămâneți împreună cu mine!

Legendele pădurilor în ziua de astăzi. Pădurile continuă să fie percepute ca locuri sacre și misterioase. Turismul ecologic și documentarele despre fauna sălbatică păstrează respectul pentru pădure. Legendele au rol educativ, atrag atenția asupra protecției mediului și a biodiversității.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Pădurea este oglinda sufletului uman, spunea cineva, sugerând că legendele despre pădure reflectă atât temerile cât și idealurile omului, iar natura rămâne un element central în gândirea culturală și spirituală.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Moțiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari, ceea ce înseamnă că guvernul Bolojan este demis. Pentru adoptarea moțiunii erau necesare 233 de voturi. Conform anunțului făcut de la tribuna Parlamentului, este cel mai mare vot înregistrat pentru o moțiune de cenzură în istoria legislativului. Au votat 288 de parlamentari din 431 prezenți. 3 voturi au fost anulate. Din cele 285 de voturi valabile exprimate, 281 au fost pentru moțiune implicit împotriva guvernului Bolojan. Conform articolului 110 din Constituție, guvernul este demis la data retragerii de către Parlament a încrederii acordate. Guvernul, al cărui mandat a încetat, îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Președintele Nicu Șordan urmează să inițieze consultări pentru desemnarea unui nou premier. Moneda națională s-a depreciat marți în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Națională a României la 5,2180 de lei, în creștere cu 0,35% față de cotația precedentă de 5,1998 de lei, înregistrând un nou maxim istoric. Este un nou minim pentru moneda românească în ziua moțiunii împotriva guvernului Bolojan. De asemenea, leul a pierdut teren în fața dolarului american, care a fost cotat la 4,4644 de lei, în creștere cu 0,60% comparativ cu luni, când s-a situat la 4,4376 de lei. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, calculat de BNR la 5,6974 de lei, în creștere cu 0,54% față de cotația anterioară. Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 653,5812 lei de la 653,2534 de lei în ședința precedentă. La data de 4 mai, Direcția de Poliție Transporturi a organizat o acțiune de control privind legalitatea desfășurării transportului rutier în regim taxi, în regim de închiriere și în domeniul transportului alternativ în zona aeroporturilor civile din România. În cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști și specialiști RAR, fiind verificate 325 de autovehicule și legitimate 515 persoane. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 103 sancțiuni contra în valoare totală de aproximativ 38.000 de lei. Din totalul sancțiunilor, 13 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor legii privind transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere, 9 pentru nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență guvernamentale privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, 63 pentru încălcarea normelor privind circulația pe drumurile publice și 18 la alte acte normative. Pentru defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise de lege sau nerespectarea prevederilor legale au fost retrase 14 certificate de înmatriculare și 3 autorizații de taxi, au fost reținute 2 permise de conducere, un certificat de atestare a pregătirii profesionale și au fost indisponibilizate 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne oprim din joc atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul a aprobat un proiect de lege privind facilitarea obținerii de probe electronice în cadrul procedurilor penale. Potrivit unui comunicat al Guvernului, proiectul de lege transpune în legislația națională prevederile directivei europene și instituie obligația operatorilor economici care furnizează servicii electronice de a desemna un sediu sau un reprezentant legal în Uniunea Europeană în vederea facilitării cooperării cu autoritățile pentru obținerea probelor electronice în cadrul procedurilor penale. Proiectul urmărește crearea unui mecanism eficient de comunicare între autorități și furnizorii de servicii, accelerarea obținerii probelor electronice și consolidarea securității juridice atât pentru operatorii economici cât și pentru autorități. Totodată, ANCOM este desemnată autoritate centrală responsabilă de coordonare, notificare și colaborare cu instituțiile similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene. În ultimele 24 de ore, aproximativ 26.000 de cadre ale Ministerului Afacerilor Interne au acționat la nivel național. Peste 4.000 de evenimente au fost gestionate pentru menținerea ordinii publice. Au avut loc 1.692 de intervenții în situații de urgență și 1.417 misiuni SMURD pentru acordarea primului ajutor. Tot în ultimele 24 de ore au fost constatate 890 de posibile infracțiuni, 130 de autori de infracțiuni au fost prinși în flagrant și au fost dispuse 69 de măsuri preventive. 21 de persoane au fost salvate din situații de risc. În același interval, 475 de permise de conducere și 408 certificate de înmatriculare au fost reținute. La frontiera de stat, peste 54.000 de persoane și 11.000 de mijloace de transport au tranzitat în siguranță, au informat reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. În fiecare zi din mini-vacanța de 1 mai, aproape 5.000 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de mijloace tehnice, au fost la datorie pentru a salva vieți, a stinge incendii și a acorda primul ajutor. Aceștia au acționat în 4.331 de situații de urgență, înregistrându-se o scădere față de aceeași perioadă anului trecut, când au fost raportate 4.575 de intervenții. Majoritatea misiunilor, peste 80%, adică 3.612 cazuri, au constat în acordarea primului ajutor calificat. Totodată, pompierii au intervenit pentru stingerea 254 de incendii, au acționat pentru descarcerarea victimelor în cazul a 8 accidente rutiere și au desfășurat alte 457 de misiuni pentru protejarea comunităților. Echipajele SMURD au acordat îngrijiri medicale pentru 3.700 de persoane, iar 33 de oameni au fost salvați din incendii sau din alte situații cu risc major. Pe linie preventivă, în ultima săptămână, inspectorii de prevenire au desfășurat peste 350 de controle la obiective din domeniile de activitate, comerț, turism, alimentație publică și alte tipuri de operatori economici, pe timpul cărora au fost constatate aproximativ 1.300 de deficiențe pe linia apărării împotriva incendiilor. Pe timpul acestor acțiuni, pentru deficiențele constatate, au fost aplicate 266 de amenzi în valoare de aproape 1,7 milioane de lei, precum și peste 945 de avertismente, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Când suntem fericiți, suntem buni, dar nu suntem întotdeauna buni când suntem fericiți. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultă.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Guvernul a adoptat un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative care vizează adaptarea cadrului legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare. Potrivit unui comunicat al executivului, noile soluții legislative sunt adoptate de guvern în contextul în care investițiile în industria de apărare devin prioritate strategică, mai ales având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE. Inițiativa răspunde nevoii de accelerare a creșterii capacității interne de producție și de a susține proiecte strategice prin corelarea instrumentelor juridice existente cu cerințele actuale. Modificările transformă modul în care statul protejează și repune în circuitul economic activele industriale valoroase. Pentru operatorii economici declarați de interes strategic prin hotărâre de guvern, statul va proteja întregul ansamblu de bunuri care permite producția fără a permite fragmentarea sau dezmembrarea acestora. În ultimele 24 de ore, la nivel național, s-au înregistrat aproape 1700 de situații de urgență la care pompierii salvatori au răspuns cu promptitudine. În acest interval de timp, echipajele SMURD au acționat în peste 1400 de cazuri pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1412 persoane au fost asistate medical. Concomitent cu aceste misiuni, pompierii au intervenit pentru stingerea 114 incendii și au acționat în 161 de situații pentru protecția comunităților, inclusiv operațiuni de descarcerare. Temperaturile ridicate favorizează în această perioadă producerea incendiilor de vegetație. În cele mai multe cazuri, acestea au la bază factorul uman, focul fiind aprins intenționat pentru curățarea terenurilor. Astfel de practici sunt extrem de periculoase, întrucât incendiile de vegetație se pot extinde cu repeziciune, mai ales în condiții de vânt, secetă sau temperaturi ridicate. În scurt timp, flăcările pot afecta suprafețe mari de teren, culturi agricole, fond forestier, anexe gospodărești sau chiar locuințe aflate în apropiere. Numai în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit pentru stingerea aproximativ 50 de incendii de vegetație care au afectat o suprafață totală de 135 de hectare de teren. În ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 15 mesaje roalert care au semnalat prezența animalelor periculoase, respectiv a urșilor, în localități din județele Argeș, Brașov, Covasna, Dâmbovița, Harghita și Mureș. Au transmis reprezentanții Inspectoratului General pentru situații de urgență. De acum, în cazul divorțului, numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat și fără acordul fostului soț. Păstrarea numelui dobândit în timpul căsătoriei după divorț a devenit o decizie strict personală, necondiționată de acordul fostului partener sau de aprobarea instanței. O lege recentă care a modificat codul civil a transformat această alegere într-o manifestare de voință unilaterală, fiind invocat dreptul fundamental la identitate, protejarea vieții profesionale și alinierea legislației naționale la standardele și jurisprudența europeană. Mai mult, dacă soții nu fac nicio alegere, fiecare dintre foștii soți păstrează în mod automat numele purtat în timpul căsătoriei. Această nouă abordare are impact și asupra procedurilor necontencioase, deoarece se elimină consensul cu privire la nume ca o condiție pentru a urma procedura de desfacere a căsătoriei în fața notarului public sau a ofițerului de stare civilă. Citatul orei este adus de